يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

رشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما سلوته عليكم ولا أدراكم به.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

عنكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات

العذاب والذين كفروا أعمالهم كسراب

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العصر.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

لتقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل.

0: تحذرون
1: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: talibé wara soppé wala woloré wara ko bokku ci daïra wala turando serigne abdul khadir mbacké nga faggo ko boy ñew ci magal gi nga andalé ko ngir ñu man ci téru gagni téral lé ci kon mbokki ndigal la gi nonu comité d'organisation bu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbacké ci ñittu serigne sidi mbacké mom serigne abdul khadir mbacké and ko ak wa fédération keur serigne abdul khadir mbacké di fatali mbokki jurit yi mbokki talibé yi soppay serigne abdul khadir mbacké yépp képp ko xamé ni ci mus nga tok sa xel dem ci serigne abdul khadir mbacké boy magal ci nga bayyi xel bol yi nga xamé ni mom lañuy sakku kenn ku nek andiko ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen ngir jëmi serigne abdul khadir mbacké magal gi nak ma ngi wara doon fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñongi sant ñepp di gërëm ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: kumas ne jagg nak ci mom sa jaax la jeex ci ajili mom kumas de kal la to juga di sakku ñaan
2: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxle jaxna ci joge mak ak bagage waw jokole ak magasin touba belal makatal murkarama wa ke serigne mustapha mom serigne abdullah hak makke lepp lu jëm ci serigne cha makka ak yobulu jurit bokki jappandina cha barap ba ngi fi ci touba marché akas centre commercial touba ndienne jakarlo ak poste de police bi ci wetu ke serigne bohamadan makke bokki serigne cha makka yobulu jurit bokki semisi aladi abaya jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robb yu jigen yu yajj bokki yu mak ak yu ndaw bokki yen ujaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu aja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yeen aladi kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir mbacke yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin touba belal makatal mukaraba wa keur serigne mustapha mom serigne abdullah hak mbacke mbaxana yi xew ci jamono bokki kopati lafa turu chara ak xetu bono yep bokki jokolen ak magasin touba belal makatal mukaraba bokki amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau metrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokki amnañ ay dara de li yu mak ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokk yi nga ñew touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci touba marché wakas centre commercial touba ndienne jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu geur serigne mohammedan mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokk yi jokole nak jaram bi di cheikh gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak bayoro sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 mbokki jaxle jaxni ci yobul jurit serigne cha makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari yu dina sonol ci yoon wi ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokki lepp lo yitte wo ci serigne cha makka ak yobul jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin touba belal makatal mu karama ñoo ñaanal serigne mustapha mu serigne abdullah mu yagg fi lol ci andak wër di len ñaanal jamm ak xewal
3: bonjour comment ça va et comment va la santé
4: hôpital ndamatu moni di yegal ni legui amna dermatologie bepp jafé jafé bu ngeen am ci seen walu der fofu lañ koy taxawoo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay pitch wala ay heure ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital ndamatu dinañ la ci taxawoo ni mu waré muy doon nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital ndamatu dim fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxaw la ci anam yu muccu ayib bepp jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital ndamatu yeen ñi ci taxawo su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen topato leen ci anam yu muccu ayib
3: mieux vaut prévenir et c'est nous Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé?
0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewatina ak ay xewal bi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet balam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal.

0: 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wala ngeen ci and ak seen bokk Abdoulaye Hat Sall 33 966 09 09.
1: Te di ñoom déglu baar yi ndax dafa wér, doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew, kon ñu am fi lool du fi far. Ndaw lu bëgg di ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat, sakk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir, naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër. Naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

0: ba nga xam yow li ba bi wundu ci tënk soo xëyee na nga naam ma saqel mi yiddee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàl na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sutwe ku fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xarit kenn soppee moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: dellusiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: dellusiwaat nañu ak yéen ci al azhar ni bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tudd
2: jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yéegul faxand
1: bul koy
3: ok ñu ngi jéggalu dafa mel ne tey jii dafa am problème ci téléphone bi moo tax ñi nga xam ne dañoo bëgg dugg te mënuñoo dugg ñi ngi leen koy jéggalu xam naa ne ñàkkul ne taw bi ci boppam moo tax antenne bi am problème ba tax soo wootee du mën a ñëw waaw te xam naa beneen numéro bi ñu daan jaarit dama xaw a sori kon ñi nga xam ne ñoo bëgg dugg ñoom ñi ngi leen koy jéggalu ñi nga xam ne dañuy bëgg dugg di joxe baat ndax dafa mel ne xam naa taw bi moo am lu mu def ci téléphone bi ba tax téléphone bi mënuñ cee jotoon déggante kon ñooñu ñëpp ñu bëgg a dugg ñi ngi leen di jéggalu bu baax waaye nag di leen nuyu itam te di leen ziare ndax comme tàmmali nañ jotaay bi ba noppi dogal antenne bi niñ ko bëggee woon defu ko it tute ñi ngi leen di jaajëfal di leen sant rawatina ñi nga xam ne saa yuñ xëyee di déglu ñooy ànd ak ñun jotaay bi di ñu déglu di ñu bàyyi xel di ñu ziare kon ñoom itam dañ leen di nuyu rek donte ñëpp nag suñ xel du yegg ci kenn ku ci nekk sa tur ak pasteef gi nga xam ne am nga ko ci seen rajo IKAB FM waaye liñ ci man daal mooy bu ñu nuyoo kenn rek day nuyuwaale day yóbbaale ñëpp. Xam ngeen ne bu ma nuyoo Serigne Moustapha Mbacke rek nuyuwaale naa mboolem koo xam ne yaa ngi bàyyi xel rajo IKAB ndax Serigne Moustapha mooy suñu kilifa kon dañu koy ñaanal di ñaanal ay rakkam waaye di nuyu Khalifa Daar Mukhti mii nga xam ne mooy Serigne Khalid ni ma lim ko waxee jamono bu nekk rek ñaanal ko moom ñaanal ñëpp la Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoulahat Serigne Abdoulahat Mbacke moom Serigne Sonyebou Serigne Abo Mbacke moom Serigne Aladji Fallilu Mbacke rakkam soxna Mame Boussa Mbacke Tamba Serigne Abdou Karim Mbacke moom Cheikh Mahamadou Fadal nekk ci Ndindi ak mboolem njabootu Serigne Fallu Mbacke yépp ñu ngi leen di nuyu waa kër Serigne Abdoulahat Serigne Sidi mi nga xam ne mooy jëriñ ni maa ngi ko nuyu di nuyu doomam soxna May Mbacke moom Serigne Sidi ak Serigne Abou doomam
4: IKAB FM
3: di nuyu Serigne Galas Mbacke ca Madina Mbobo Serigne Galas moom Serigne Abou Mbacke Fallilu di nuyu Serigne Modou Habib mi nga xam ne mooy Khalifa Daru Rahman ak waa Daru Rahman ñoom ñëpp Serigne Modou Mbacke maa ngi koy nuyu moom Serigne Khadim Mbacke conférencier moom itam di ko ñaanal démb rek jaar na fi ñu ngi koy ziare bu baax di nuyu njabootu Serigne Khadim Mbacke conférencier Serigne Moustapha Mbaye Sam conférencier itam maa ngi koy nuyu bu baax nekk fii ci Touba ak waa Daaraam mboolem daare Serigne Moustapha Mbaye Sam Serigne Bou Sobe ñangam Serigne Afiya waa kër Serigne Afiya ñang ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Serigne Mouhamadane Mbacke moom Serigne Khalid ca Daru Mukhti di leen ñaanal di nuyu Serigne Assane ka fii ci Ndiliki ak waa Ndiliki yépp maa ngi leen di nuyu di ziare itam soxna May Niang mi ngi fii ci kër Serigne Murtada Mbacke soxna Paul Sile ñoom soxna Mame Xarilo soxna Mame Fat Sorong moom it mi ngi fii ci kër Serigne Tako waaye jamono ji mu nekk fii ci kër Serigne Moustapha moo Serigne Murtada Mbacke maa ngi koy nuyu di ko ziare soxna Ngone Bey borom café Ngone gi nekk fii taqaloo ak rajo bi maa ngi koy nuyu di nuyu waa këram yépp Serigne Omar Fall malheureux IKAB nekk fii ci Ndam ak waa këram soxna Mbayal Fall soxna Ndogay Diop soxna Ndey Sarr ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu Serigne Daly Ndiaye nekk ci Ndam magi rajo bi nag su mucc jiitalee Baye Seyd Premi nekk fii ci Touba Tindoor yi nuyu Baye Bolle Mbaye ma nekk ca Gédé Bousso Ousmane Gueye Taïsi Rouhansi aussi ak imam bi ca Goussas Serigne Mouhamadou Bari ca Daru Khoudos Baye Nohin Kane borom gaal gi Serigne Bassirou Sour ca Wourkouñ Serigne Kosso Mbaye nuyu bu

mom munta ñak nawet ndax ndox mi nga xamne yalla wajal nako bo nopi war ko wacce mom nopi na bu yagg ñun rek ñoo ci dess kon dañuy ñaan suñu borom wacce ndox bu fekkun ci jamm ñu and ci jamm amna ci ño xam ño fi nekk ndo won daw tareen ji fekkulen fi amna ño xamne waxtu wi daw ñi ngi fi won bu tawé ñu genn di xuss na ñepp te jamono ñu ne nga tedd ci len gënaaw ñi ci yeneen yo xamne tay man na sax taluñu ko itam ba tay nañu ko talé won daw lañu ko talé ren am ñu xamne nañu ko talé won daw nu ko raw lañu ko talé waye li lepp nak ci seddel bi yalla la yalla mi nga xamne moy xol lu ko neex defé ko nu ko neex te kenn do ne ko lutax nga def li te kenn sañu koy nak te kenn manuko koko moy borom jami nga xamne bi mi bindi jam ñu taggul kenn kenn ku ci nekk nala yalla def daf ko neex mu def lako waye mu kenn kuy sakku ci yalla ne ko bindé ma ni bolé ma fi defal ma li defé ma ni na mel ni na am li amul yalla moy xol rek nu ko neex rek mu bindé ko ndax tay ji amna ay mala yo xamne tay ji kenn ci ñun ñaanut yalla don mala wowe kenn ci ñun ñaanut yalla melne mala yoyé moone mala ye day balen suñu borom di bind leen def ñuy aw bay yalla taggu leen laaju leen demu jël seen ru nan ko aw bay la la bëgg def jël seen ru nan ko golo la la bëgg def kon ñun buñu yalla defé nit nak ñu nekk nit kon buñu nekk nit ba nopi nak dañuy fexé nité ndax nit mom nité rek waye bo nekké nit té nité wo rek da ngay wut ak yu bari bari da ngay wuté itam ak ñu bari ndax do ma dama mëna dem ba gëna déllu ginaaw golo doomu adam man na dem ba gëna déllu gënaaw bayuma waye nak man na dem ba diku diranté mbëg ak malaika yi ndax malaika yi ñun ak ñom dañu am wuté ñun dañu bind ci ban ñom ñu bind leen ci ak lèr kiñ bind ci ak lèr nak mo lu dul jup waye kiñ bind ci ban nak man na jup lu ba jup ba melni kuñ bind ci lèr waye man nay dëng dëngul ba melni ak ab bayuma waye bu boba nak yow mom sun borom waccona ak yow ba nopi bind na la def la ngay doomu adama bari na bi nga nekké doomu adama lo xamna sa morom yi doomu adama yi manki nañ ko tuti wut ñay gor gor te yow loolu manki wo ci dara te joxo yalla benn ciir boko wara jox kon bu boba na nga xamne nak lolé ngay def ak noné ngay def ak noné ngay doxé defé ko kenn defu ko rek nga koy def ndax nit ku lum kon nak bu ñu yalla mayé ak fekk tay ji ñu fekk waat liñu wara jëk def moy diko sant te diko ñaan tay moy tu njambat lu bari li ak kaas bu bari li ndax bari wana ci doom adamay ño xamne buñu nekké ci jamm dal ñom dañuy jamm dal bëgguñu kenn xam ko baye buñu nekké ci sama bëgg ñepp jamm diko soow bu ñepp xamne ñom nekkuñ ci jamm lool nak lu jara baye xel la gis nga jamono ji nga xamne nawet bi ñoo guddoon amna ci ño xamne ñi ngi dund ci banex ta xamne ñom fi ñu dëkk nak bu nawet bi dikké seen banex ja waye jamono bobu amna ci ño xamne buñu toggé am diir seen xadraan yar ci bu nawet bi dikké ndax ñi ñu mel dinañ ñu ko mel amna ci ëtt yo xamne fiñ tool ni buñ añe ba nopi dañ fay dajalo rek di wax ak ciow seen xel genn ci suñu borom lu seen xel nek rek ci lañu nek waye nawet mo leen fa baye bu nawet bu dikki rek ñu gaday ba nawet bi jeex ñu del ci ñu leg nga deg kenn ku ci nek tafale ciow sama kër ga sama dëkk ba sama koñ ba mën ma fuma jaar yalla moko xam di mo xam li tax mu def nonu waye ñun suñu wartef moy ab dëkk société ba ñokay défar société bi nekk ci dëkk bi rek ñoo ñoko ma défar mbolam dëkk bo dem population ba la koy jagal ñom ñoo ci wara taxaw ngir mu jagg fo dem nak la ko jagal ñafa dëkk rek ñoko mëna jagal wayé niñu koy jagalé moy kenn ku ci nekk fas ak man tamulé nga tamulé fa fa mu yam nga yam fa keneen ku melna yow def ni nga def bu ñepp défé niñu wara def rek la ca bari lool la ci ëppoon dana wañéku kon kenn ku ci nekk la nga mëna def ndax amna ko xamne mom yalla def na munta dimbali ñam dekkal ba ndox mi du len lor mun lolu waye kon mom rulam lam ci wara liggey moy bum def dara luy tax ndox ma dess fa kon bul def bum def dara luy tax ndox mu fu dikke tam dafa yag moy ñi nga xamne da ngay dekk ak ñom ñu japp seen bedd yi rek di wacc ay xeer jël seen bedd yi di wacc suuf jël seen bedd yi di gas ay pax jël seen bedd yi di sekk rek jël seen bedd yi di ko toj jël seen bedd yi di ko xootal ñoñuy dekk ndola yo xamne kenn dakku leena lore ñoñ ñepp dañu muslu ci ñom kon bu boba yow ya da nga bokku ci ñi nga xamne ya yaq fofu te li tax mo wax ko moy dañu dugg am nawet te buñ duggé nawet amna ño xamne dañu defal seen bop ba yaqal ñi jakkar ro bop ba yaqal ñi dekk nga xamne kenn ku ci nekk ñu ci bari bop sa bop rek ngay doxé na am fuma jaar na am lima bëgg na am lu melne li nga xamne

0: mbokk julli ji mbokk talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigru serigne touba serigne moustapha ba serigne mbacké khalif général des mouride ne fegg lol tan dig wer ci kilif té fu serigne cheikh ahmadou mbacké khalifa serigne abdou khadir mbacké khadim rasoul ak serigne moustapha mbacké abdou khadir jowri ñu serigne cheikh mbacké abdou khadir serigne sidi mbacké abdou khadir président comité d'organisation magal annuel serigne abdou khadir mbacké ak mbolem jabotou serigne abdou khadir mbacké ñoo mbekté di len fatali di len yeugal ak len wo ci magal ki nuy amal ak mu nek di magal serigne abdou khadir mbacké khadim rasoul muy besu fatlikou besu sante besu ñaanal ak magal serigne abdou khadir mbacké imamou imam yi 4e khalif général des mouride ben di ko amal aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci touba ke serigne abdou khadir mbacké yakarlo ak juma touba programme bi len ni lay tuddé jotaayu wadjal magal gi di tambalé al khamis fukki fan ak ben ci wéru juin 2026 ci daru manam touba boustan ci barabu serigne afia ñu jagnel ko jabotou serigne afia bousso ci jital serigne fallou ndoumbé bousso khalifa serigne afé di ko dalé 17h war fa waxtané lan moy ap mouride bu deug waxtan kat ba serigne afé ñang dimanche fukki fan ak ñent ci wéru juin 2026 ñu jagnel ko jabotou serigne malle sek ak mbolem jabotou mamwar ci jital serigne mayassine sek mom serigne abdou khadir mbacké di khalifa serigne malle sek ci touba soura di ko dalé 17h war fa waxtané deug diwar ab talibé digentem ak serignam masalan serigne malesek waxtan kat ba serigne khadim jay tasawuf alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin 2026 di conférence surtout serigne abdou khadir mbacké ci buntu ko serigne abdou khadir mbacké jakarlo ak juma touba yeke dalé 17h war fa waxtané jarignu deglu ak nangul sab serigne ci dundu ab talibé conférence ba serigne mamor mbacké amdi aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di besu magal jangum alquranu karim jangum khasida istighfar ak salatu ala nabi def ko adiyé serigne bi ak tawam ba serigne modou abdou khadir mbacké ay ziar ak ibernde bes pango mangal annuel serigne abdou khadir mbacké aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di koygal bolem jabotou serigne touba gi bolem cheikh yi ci wo bokku talibi ci biir rew yi ak ci bitim rew kilifa dine yi bolem kilifa dine yi imam yi kharit yi soppe yi ak bolem yi wolorante won ak serigne abdou khadir mbacké di ci soñu bolem daayira yi ak ci kër gi rawatina daayira turundo yi ak fédération bi di koy gën ci touré mi bolem gouvernement bi assemblée nationale parti politique yi bolem autorité du département bu mbacké préfet sous-préfet maire bu touba maire bu mbacké ak bolem chef de village du département bu mbacké assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jërëgë
2: Mat matna bay ci rew
3: soxna mbem jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di degg lu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jam ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andi mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam mu sa xel am njariñ ya deefu la der boo bëggee di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man feere kaas bi mooy bi fi gan yi waddit nga dal di ko for bip jotaaya tax ba nu xam démbu tey ñu xam fa nu jëm maandu it te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bopp ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey foo demit ñu jox la sa jër man

Yeah.

Hare Krishna.

وجعلهم

ಅಂತ.

0: y Capiocén.
1: Yeah.

Ikapeteni.

مُسَفَّعًا بِكُلِّ تُمَاسٌ

Bismillahirrahmanirrahim.

Fasal-e-sar-mad-a

الأموات الموالد أرسل بغير جهة الشيطان ولي يكون في وطني أرضا.

ولكن خير الله ان عز الله ولا تنم

يا سالك الحل يا قلب نادما.

بركة لبذ ذات حقي.

وسلم على محمد وعلى آله.

صلِّ وسلِّم يا مؤيدي.

0: y cantecen
1: Malay ma sinabi al-abadi.

سلم سلم وعلى النصف مذكورا بسرا.

سلم سلم يا ابو على

صلي على نبينا محمد جيبا مسلما وهو النبي طوبا ونعرف المسار في

وعليه وسلم على

صلي على معصوم سرور وآله وسبيه وسلم يا من أقام آسفا حتى السماء.

وسلم على الذي سميته بداعي وعليه ما تقوم عليه وصل

وسلم عليه وفتح كل

ولا يوسع بسبب المنع

الصادقين.

صلى الله عليه وسلم.

Masala, it is a

أنا سلامي سلفا يا لنبالي

Salaam alaikum.

సల్యమగర్వకీ వసల్ మన్నము.

పద్ధతి అన్మొక్క తిరుగుసి అలాగే

وسلم عليه وسلم.

وبعد للمصر من بلادي وسبتنا

صلي على المطالب الناس

وسلم على الأجمعين على النبي على الإمام وصلي بما تحب وسعي.

صلي على جسد والبارحة

Sudon

سجر ال Allah, Allah, Allah.

0: 900 bay la jablay bay xiyal ko dal wer ñu ubbi kër gi kon seigne mamour fi lañu ab ligéem tambalé fi lañu dal benu ak la xassayam ci lu tollu seigne tawbi te digëdi ko gina ko gi ñaata kër la ubba kon rimini don barab bo xamné dafa yéme dal ay mbokk talib yu jambaré na fi seigne sidi diouf ñi bay dam diouf ndeysan bay mbay ñum bu ñu dañuy son ci lu ñu dal
1: ñom bes bo xamné ñom
0: ci la jëm ci lu ne dañ koy dacc ñu ndax dañu xamné symbole li nga xamné manam solo ci dëkk bi yayo ginnaw ponte bi ko fi ci rimini muy Emmanuel Marc Abrousson yakoti ñoro fi dëkk bi am nañu le 12 juin muy bis bu ñu proclamer commune bi nangul ko bokk talibé yi te jamono ju nekk mbolem région bi ñu fi fi bagal bis bu ñu joggé fi am nañu benen proclamation le 22 juin mi kaleri kon lepp ci juin la 8 juin 12 juin 22 juin
1: mais rimini sa bu ñëw sa organisation day gëna xarañ day gëna mucc ay toujours day am ay rénovation lolu xeyna du ñak seigne baye lam dam lay mi gëna présentation
0: waye nak bëgguma ragal pété xëñu wërse néna la dal gi ñu am rimini ak noppalu gi ak teranga gi ak gisuñ gi lan ñu yalla xam ku santu nit do sant yalla guddé ak bëcëk suba ngon ñetti fan lañ fi am duñ ñu o duñ fecc seen kanam buñ fecc seen lenn lolu dana ko wax ñepp diko deg nak ko defal teranga sa def wax deug yalla waari minimum yalla len seigne touba fay bayda kon xamna rek ñu jox la cadeau gi ngey ñu yok bokk ñu xamni ñu ngi deglu eka fm 103.5 fi ci touba rimini and rek waaw ndaysal mu melne sunu sang bu baax mi ngi aksi muy serigne sidi mbacke mom serigne abdullah mom cheikhuna ahmadul khadim di mom tamit ko xamni digeentem touba rimini ñepp xamnañ seigne sidi digeentem ak touba rimini ñepp xamnañ ko mo len di jitaay bëgg len lool fonk len lool bis bi du ko tande mbacke yalla na fi yalla yagal te dul le weur ci barke sa mam ju tedd ge cheikh na amadou khadim digeunte seigne sidi grimini histoire la bu baam solo beug wa rimini soppalen di fi julle it wax deug yalla am ci ñom tofel lol ñu ngi koy ñaanal mbacke mu yagg fi lol te and ak weur waaw jere jef bay dam lay doon dara rek ndaysan seigne sidi mbacke
2: mom da wax na mom neena fi la dekk
0: ah kon nak seigne bi wax na bopam ne mom
2: fi la dekk
0: rimini gi la dekk lolou manam waxuko da ko jexé kon nak mbacke yalla nga fi yag ñu
2: yagal dekk wacc fi la dekk am residence
0: neena rimini gi riya rosmini fi la ñëk wacc fi la ñëk am residence kon liko bolé rimini yag na waaw tawarkal la jere jef mbacke
2: yalla jox loxo fi ci rimini meuna jaar sa pour jaar sa
0: sax ne bay dam ne nak seigne sidi mbacke kep ko ko jox mu fi day ku ko jox loxo meuna jaar ci sant jaar sa
3: moy ko xamne kilifa go xamne yalla yalla fayal ñu jëm mag ñu yërem ko nak motax legi muy koy xoy yu bari mu koy manki waye lu mu manki won os ak douche mom du ko man barki dembu la ñewon ci goudi la dox sax bi muy ñew kon señ ci di yalla yalla guddal aw param waaw mangom waaw señ cheikhuna moy mangom waaw ci wi ya ross ni jabale seigne modou gousse dia jabale cheikh mamadou mourtala mago dengu mune seigne cheikhuna xaritou dana bakanum dembu bimu deg accès rek seigne cheikhuna sax dafa tour xewli yato yat ndax bimu accès rek daf ko ne seigne cheikhuna yal da nga gudd fan da nga wer da nga yag lol la lay ñaanal sa lol la lay yene waaw do seigne cheikhuna ay rango ñu daldi ñew ñu ñu fa nekkon ñep sopp waye momit amuñu tayal yalla yalla guddal aw faram yok ak wiram baye ko suñu karam lu yag yag barke cheikh amadou bam baye barke cheikh massa
0: waaw ma ngeen ci bay dam waaw lesan mu melne kon gita bi gëna mouride ndax bi seigne sidi ñewé seigne cheikh na daf ko dalal legi rek ma ngui tuddi wax taxawayam ci njambatem waye tamit ci wone ay yoonam seigne cheikh na mbacke mu seigne sam seigne amadou dié wax deug yalla te kenn ko xamne soxna farimatelo ak seigne dam rahman yo bokk kon muy mbokum seigne bi waye jurul mbokk gogo diko titero dako def ak la xassay fassiyene ko liggeel seigne touba anduko bokk talib yi nek touba ni seigne cheikh yaangi nek andi rek touba ni mini nu ngi wajjal bisu bi nga xamne mo ñaari di bisu bu ñu may seigne touba ci soufi talib mu def bisu
4: waaw assalamu alaykum kay seigne cheikh mbacke mo ngi nuyu ñep di nuyu seigne mamour mbacke diko ñaanal yalla sun borom guddal aw faram wéral ko ba liggéey serigne touba bi nga xamné mom la sumbu té jëlé ko ci way juram cheikh mohammed mourtala mo agalé ko fim ko bëgg agalé ñu and ko ak mom mu melni ni ma koy waxe.

0: sey mohammed mursada ñu 1991 la jëk ñew ci réew mi waaye booba réew mi lëndëm na lool jafe-jafe yi bari na sénégalais yi fi ne ay dëkkuwaay yu baax sax amuñu ko ñi ëpp ci ñoom it amuñu woon ay këyit ba mën a am sañ-sañ génn di jaxasoo tubaab yi waaye bi sëriñ bi ñëwee ci ñaanal jox ñu ay ndigal ci na ngeen góorgóorlu ci jaamu yàlla ak liggéey te jàpp seenu njàmbur ca bañ a tooñ ca lépp loo xam ni dëppoo naag li waa réew mi di santaane te du yàq seenu jaamu yàlla na ngeen ci ànd ak ñoom ca lañu waxoon ni na ngeen fexe ba am fi ay barab yoo xam ni da ngeen fay xamlu difa xamle ñi nga xam ni seeni àlluwa soriwul bu ñëwee motli fi seeni àlluwa ñi xamul woon dale fi ñi fi ñëw ëllëg tey seeni doom bu boobaa ngeen mën leen a jàngal ba li ñu jëlee woon Sénégal du leen rëcc ci seen diine. loolee nag moo waral taxawaay bi nga xam ni mën nañ ni barab yi fi njëkk am mooy barab bu mel ni Touba Singoña muy daara te daara l'islam gannaaw bu ñu fi bàyyikoo fekk na nag la ko jiitu amoon nañ lu mel ni am magasin ca Korthiandel la ñu abal na ko ñu di fa julli àjjuma gannaaw bi nag la sëriñ bi joxe ndigalul ci kërub Touba Bérésia digal na ñun ñëpp ñu fexe ba am ko waaye li gën a yéeme rek mooy ci tukkeem bu jëkk am na doomam ju ñuy wax Serigne Ousmane Mbacke fii la ko joxe 10 million ci CFA jox ko ko ni ko yóbbul ma ko Amérique ca kërub Serigne Touba gañ fay toppatoo kon addiye jóge ni fii ci Amérique ci loxo Cheikh Mohamadou Mourtala dem foofa kon ku ne Serigne bi xam na ni liñ ko doon jox ci l'islam la ko doon def ndax liñ ko dajaleel fii jox ko ko mu warun koo faje ay yitteem mu fab ko yóbbu ko Amérique loola rek doy ni sëkk ci ab liggéey loolee nag moo waral kër ya ñu di ko gannaaw bu ñu amee kër Bérésia ba noppi barab bu ne xam ne mënuñoo ñàkk kër ba ci la Touba Rivière gii amee kër 2004 kon ren la ci 20 ak 2. Sëñ Mamour li ko taxawee yàlla na ko yàgg taxawee waaw kon 20 kër yi itam mat na waaw waaw fii 2004 fi la ko sëriñ bi njëkk yónni mu ñëw ubbi kër gi waaye teg ca nag ni bu déwee nee ku fi sëriñ bi yabal na ngeen jàpp ni sëriñ day ñëwal bopp bi yàlla dogalee sëriñ bi wàcc ab liggéey moom moo fi ñëw ñu jàppee ko nag sëriñ Mourtala dama jàpp ni itam mi ngi ci dëkk bi dinu gane waaye soññee naa démb wax ni na ngeen xam ni jëmm jii ñëw dinu gane moo Sëñ Moutaxa ñëw dinu gane ñoo yem ndax ñoo seq lépp bokk lépp waaye na ngeen jàpp ni itam nun ba léegi nun Sëñ Mourtala la ñuy ganale ndax li ñuy def lépp ci ndigalum lañ koy def kon nag loolu moom day loo xam ne dama ci soññi sama bopp waaye dama ci soññi mboolem bokki taalibi mboolem bàyyiwuñu kenn Sëñ Sidi mi ngeen doon wax léegi nag di doomi Sëñ Abdoulahi borom dër bi way juróomu jigéen maam Cheikhane Tagawane jur ko sun borom dogal itam ci loxo Serigne Sohaybou Mbacke ci la jàngee alquran ba mokkal ko muy kenn ku ràññeeku waaye foofu mu bokk li ko gën a ñor mooy woyof gu mu woyof tax na doo ko fekk ci jataayu taalibe yi ba xàmmee ko ak taalibe yi li ëpp boo ko tegalee barab bu mu war a toog nii mu toogee wéeru ni lay toogee wéeru waxtu wu Serigne Mamour ñëwee itam lépp lu mën a jàpp dana ko bàyyi ñëw ànd ak moom liggéey bi ba liggéeyu Serigne Mamour mag mu dem mu àndaat ak taalibe yi di liggéey kon nag moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal aw fanam te wéral ko ba li mu yéenee liggéeyal maam moo ko xam waaye ñu def ko ca ñu ànd ko ak moom.
1: nee na yaay njaati gën doo.
0: fii nag waaw waaye mooy sama sëriñ mooy sama wayjur it wayjur itam day lu leer ndax moom mii wayjuram Sëñ Gawane ko jur Sëñ Gawane soxna Anta Ndiaye Mbacke ko jur moom Ibrahima Awa Niang man sama wayjur Serigne Sam Mbacke Sëñ Madjé ko jur mom yubra absa mom ahmadou dié mom ibrahim awadja kon seigne sidi non lañ bokk seigne sidi sama serigne waye sama wayju lolou la japp ci mom waaw muy wër nak waye li ñu ëppal solo nak moy talibé gi ndax seigne mat dié mi sunu mam ibrahima awañang ak mam balla aïssa bouri ñoko sékk ibrahima awañang moy wétuk bayam mam balla aïssa bouri moy wétuk ndayam waye loolu lepp taxul won loola ñor ko liko ñorol moy ak talibé seigne dam abdourahmane lo bokk ak wayjurum bu jigen nday ak baa waye 1902 bi serigne bi ñu bissé fekk mu toll ci doora jang mokal alquran bay jang xam xam bi serigne bi demé gannaar le serigne bi bind leer serigne dam niko ahmadou dié wax ko mu fekk ci na bobu fukki at ak juroom la mu fekk serigne bi gannaar ñenti at amna ko serigne bi yo xamni neeg bu serigne bi fanan ci buntu neeg balay fanan bu serigne bi genné ay tankam mo koy masalé ba nit ñi duñ xamni serigne bi gennun bu serigne bi duggaté mo masalé tank yi ba nit ñi duñ xamni serigne baangi ci biir bu waré jang serigne bi koy téral waye li ci gëna yéme moy kéro bi ko serigne bi rombé di julli ci wax nañ ni waxtu tusbar mu yëngu mu ne ko kokku kan la mu ne ko mané ahmadou mu ne ko sun borom de xamal na ma ni fofu nga tollu gëreem na la yonenti bi gëreem na la gëreem na la ma bëgg na nga ñëw wacce delu ci sun yaay abdourahmane do mu ag fofu suuf jogatu ba serigne bi di julli ji wat rombat ko mu delu yëngu wat mu ne ko kokkan la mu ne ko mané ahmadou mu ne ko xana da nga déggul li ma la waxon mu ne ko ah kay mbacki waye liggéeyal sun borom day ak gëreem sun borom lima ko don sakku sakku suma xamone buma ko amé tagg ak yow du boko sax luma mëna am rek and ak yow mako gëss mune ko way nak loolu sun borom def am nga téré sangam mune ko waw mune ko demal andil mu ñew mu bindu lettre bolé ko ci ne ko yottal mako sun jaay abdourahmane kon nun ak talibé rek mo nu bolé ak serigne bi ak talibé rek mo nu ñor luñu am rek yalla na ci ak talibé jitt kon dal seigne cheikh mbacke ma yamale fofu waxtan wi ndax julli tousbar jotna jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh yaakar na ni kaddu yi amna solo lol te lu mënon la ñak la dañ non wajale diko fekk ci
2: far yalla dogal
1: seigne sidi ñew mu fekk ci ñu yaakar na seigne dam lay balé won koy ton ci organisation remili bi ndax waxtu ñew rek day melni day gëna ñew ay gëna yes gëna yaatu ñu duggal ci innovation yu bari aussi japp na né état bi ñuy jaar bari na way état bu remini bi dafa am solo seigne dam lay ñu ngi tollon de nga kaddu yi de nga téway seigne sidi ak sank rek li nga wax ci organisation bi vraiment remini dafa spécial té ñu war ci jàngé lu bari nak rawati na gis nga mbokk ma nga né di arroser tool yi té lañ jëm après inshallah lepp dañ leen ko won en image ay jokk ak ñom seigne dam bismillah
3: seigne cheikh amar jërëjëf amar ñu ngi lay nuyu bu baax yow itam di nuyu wa ekap gep di ñaan yalla télévision bobu yalla na yalla yok ko bam nek ay télévision yo xam day melni al jazeera ci monde bi di nuyu serigne cheikh mbacke mbou bu baax mom itam ci yaatal gi ak bëgg lu baax gi ak fonk suñu jëwriñ ci serigne mamour mbacke mohammed murtada serigne cheikh tay na ngeen ak ci dëkk bo xamne moy rimini waye moy emile romagna marque a bourse di dëkk bo xamne nak man nañ ko askanale serigne mamour mbacke mom cheikh mohammed murtada li tax nak moy serigne mamour yan bu dis bi suñu borom tak ci kom yal nako ko téñalal te téyel ko bopam fi la tambalé ci kanam wajurom wu tedd wa mu ubbi kër gi nga xamne moy kërug l'islam gi nga xamne bokku ni ci kër yi cheikh mohammed murtada diglé won ñu jël jot tiabi ci kanam cheikh mohammed murtada mu war ko ubbi ci ñew bi resia tanké 10 mu wax sun cheikh na ne ko xamna amon nañ yéré ak sifa waye melna ne tanké 10 na waye wol sun mor mu ñew ubbi ci ko buñ délo ba sénégal sax suñu wayfé man nañ ñu wat ba sét ci ko sun mor ñew fi bisub le 12 juin bu ñu ñëwé na dossier and ak Seigne Ablaye Mbaye père comme niko Seigne Cheikh Mbacké waxé légui bim ubbé kër gi ba nappi ñaan ñuy def discours lam tambalé def né Emilio Romagna Marc Abour Sène Bissangok muy bisub la 12 juin ñu ubbil leen ci kër gi ci ndigalu Cheikh Mamadou Murtada su déwé né nak ko fi Seigne bi yabal ngeen and ak mom dundal seen bis bu fi yabalon Est Ablaye Mbaye mi sax ngeen and ak mom kéro lool la wax lolu seigne mam mor wax ndeke bobu la bis bobu rek la doon cheikh mamadou murtada lolu tax seigne moustapha saliw mu baxma mu tedduma kero ba gor yalla deke cheikhul khadim mu fekk ko ca keur ga jakarok jumaaje ne ko seigne mam mor dañuy wax don sa bay waye don no cheikh mamadou murtada dang ko don lolu ko sax seigne moustapha saliw wax ko Seigne Mamorum nak dal di ne dan liggey bi rek yanoko dañ ne deungan digi dal na ku top ma dam ku ma top ma dam wajurum mu taddu fi deson mu Cheikh Saliw ne ko demal nga agale ji liggey Seigne Mamorum mu dal di wey and ak ñun ci liggey bob jurom ñaari keer la fi Cheikh Mamadou Moutla bay fi ne may waxe ñoom ci ñaar fu ke ak ñet ci Italy fi ngeen nek tay nak pakku l'islam bu yaatu bi nga xamne tudde won ko tur non xalkom lañ ko tudde
2: xalkom
3: bi ni jënd kër gi ñang ko jënde ak 28 mètres la cadre mu war doon 7 hectares ak genn wal señ cheikh amar ren bi ngeen ñëwaaté fak ngeen ñu amat 7 hectares ak genn wal yu ci doli wax yo xamne la ci gëna yéme wa kër labbe ñooñu ko jaay
2: Allahu
3: akbar c'est ça église moko momo église bim koy jaay gis barabu Seigne Touba bi mu ne kër gi souf si kat noko momo waaye dañ ko bëgg jaay waaye buñu sañu yeen koy jënd ñet hectare ak gën
2: ñu
3: waxe yow am na juroom ñaari hectare ak lu top yo xamni Seigne Touba ko mom
2: 30 plus de 30
3: ngay seen ni ba fa ngay jëm ci tali ba lepp Seigne Touba ko mom
2: ndax xam nga ni titre foncier bi 30000 hectare la ci Touba
3: mago kon
2: alhamdoul
3: kon alhamdoulillah rabbil alamin teral nañ teway ji nañ garté ji nañ sop ji nañ basat kanja lepp luy yor ji nañ ko te inshallah rabbi buñu aggé ci mois de août bo commencé récolter danañ fexé ba defat benen reportage bo xamné danañ la ko yonné ba tek ko ci télé ika
2: te dara du doy
3: nak dara du doy lepp luñ fi bay yorna nanguna delo nañ ko ci liguey Seigne Touba kon li Cheikh Mam Mor wax ci discours bimu tambalé ci Brescia ne da ngeena wara dem ba dépasser di laaj ay cotisation ñun ñoo ci yoon wa ñu ngi sant bu baax Seigne Mout Sek mi nga xamne mo ñu yoral administration bi ndax bisub le 12 juin bobu nga wax décréter nañ ko
2: deug la
3: commune nak décréter ko mom restion ko décréter waaw dekk
2: yépp de commune la
3: way fi région bi la da commune ñoko décret bisub rimine le 12
2: région
3: rimine ñoko décret
2: xam mo ëmb commune yépp
3: 27 commune
2: machallah
3: yi aaju ci région bi président bi nga xam moy président bu région bi mo décret bisub rimine
2: machallah
3: kon yaatu na yaakar na ñu may ko Serigne Touba kon at mu nek bob ak légui ñu koy dundal ñi koy dundal tay nak moy la 11 di bis bi nga xamne nak mom dañ ko jaglel gor yalla cheikh mamadou murtada ci jang alquran jang khasida def salatu ala nabi def basmala ci yene ko yol bi ndax damay wax toujours ne sun faye nar bi xoram ci de amul men na ndaje mu ñi def te duñu yëkëti bi turu cheikh mamadou murtada ndax day buñu mané am li mom rek ka tax kéro bamuy wax ne wut len barabe l'islam yo xamne l'islam akoy mom da fexé bam depp jamono wutal ko ay keuyit ndax Touba kep keuyit la xam bu ngeen ko amul bes dana ñu galankor len ngir ñak keuyit bobu yaakar na ko xalaton ne lu melni mëna am ak gënt gi lay del ci
2: yow
3: ay cheikh mamadou murtada yalla yalla fay
2: amin amin amin
3: barab yi lepp ngi jolli ci Italy ak ci Europe
2: sa bu ñewé mu gëna yaatu
3: bes bu ngeen ñewé rek
2: do gëna
3: bu ngeen ñewé
2: rek gëna mu ciyal
3: ci fi may waxé ak yow Emilio Romagna Marc Abour Sène lañuy wax légui bima joggé rek wan len gannaaw ki jité kërug radio Emilio moma doon wax muy bëgg fallu Serigne Diop moma doon wax ñam ñepp suba da ngeen len gis
2: fi
3: wa Parma dañu ñew wa Pitiense dañu ñew
4: li dalé fofu ba ngay ag Pescar président daïra yi fi nek yépp wo nañ leen bind leen lettre ñom ñepp suba dañ ñew ñun ñepp andando to ci karam seigne mam mor mama xamal ko ñu ko ñi ñoy jité mbolo mi nek ci émission rabaño
2: man ak lo su deugul mo
4: waaw loolu leggé nañ leggé lo ba sorti na ba suba loolu da ngeen ci tek seen beut man ko jël ci ay image man ci deglu ci ay cadeau kon seigne cheikh
2: jerejeuf bayda
4: yakarna liñ wara wax ci cheikh mamadou murtala ak liñ wara wax ci liggéey bi xajul ci ben fan xajul ci ñaari fan
2: dañ ci ne rek
4: man nañ ci nek ba ba lu soor suñu borom
2: ñu jublu ci benen borom rek inshallah
4: jeexna kon loolu lañ doon teunk ndax liñ fi warona wax te loogi ci liggéey bi suñu cheikh na waxna ñong koy sant mom suñu cheikh na bu ba
2: momit ku mata sant la
4: bu ba la ko señ modou bu se jeng waxon
2: waaw
4: ni mi samp daïra rimini da ko wo bam ñew mu ne ko cheikhuna mu ne ko mbacke mu ne ko am ngeen daïra señ touba mu ne ko alarba da lañ am mu ne ko wud leen daïra señ touba daïra lañ koy defal daïra ni ngi koy defé moy di laaj lo xamne ñi ëpp ci mbolami danañ ko man ngeen diko dajale ba ma fukk wër ak yar ngeen dem yëpp ku fi nekkal señ touba su ko maté day te cheikh mamadou murtala ñow bi te amulen lu ngeen ko jox man ngeen ko jox ndax mo kene ñu yëpp ñoo ci da di fa loxo mom señ mamadou tak ci dëndam ne ko man nak ak ku melne man sun yoon neeku ci luñu fekk ci seeni poste da ngeen man ju jaay jox addiya baxna bu fa dara neekul log yeneen ay taliba
2: li la wax seeni cheikh na wax kéré bi wi ma sha Allah
4: seeni cheikh na wooma ma ñew mu ne ma dajaleel mbolo bu ngeen ko dajale nak ba mat ak bu ngeen ñewé Touba ma yobul leen wala ma boole leen yalla yalla fayal ñu seeni
2: amin way
4: ndax te jamono ñoo jëdi bu ne won defal leen ma daayira bu ñew ñu jox ma lool la
2: def ko
4: ndax mo bëgg nañ ko gëm nañ ko yaaka
2: xol ñu fi gënne bokk
4: ci bokkum sa
2: wéccu
4: daayira bobu nak moy dox ba jur li
2: machallah neysa
4: gor gi juddo ci leneen juddo ci
2: leneen
4: ci kër ak war ci kër ak wéccu juddo ci
2: jëri jëf
4: sa bamuy dem mu ne ko xeexuna mu ne ko daayira bobu bu len ci doon président bu len ci doon très sol waye na ngeen doon seigne touba ci seen biir buñ wacce yoonu ngeen delo seen buñ jomay
2: li le seigne mamadou wax ba su set
4: dal nako bu ngeen demé nak ngeen jital dam lay momi ci daïra bi mu nek président
2: jërëjëf bokk yi nga xamné yeneen bay xel radio université Chamban Bamba xam ngeen né ci suba ba légui ñu nga and ak yeen de ngeen kaddu yam sol yi nga xamné serigne cheikh na mbake rimini yëkëti nako ci téwayu serigne sidi mom serigne abdoullahi mbake borom dër bi wax ñu ci taarixu liggéey bi fi serigne cheikh na mbake rimini dëkk fofu suñu wét ci ndam machallah bok ci ñi nga xamna ñoo téré won goor yalla ci jamono ju ñëk jël waye tay noddu gi nak mo taxoon ñu dakkal jataay bobu delu soat nañ ci fasiyene and ak yeen bok yi ci rimini waxna leen ko étape bu am solo la junjuna leen legi tol bi nga xamne de nga serigne dam lay wax leen ne amna leneen lu ñu faggu ngir yok ko ci tol bi dess na ci talibi yi rek te bari na lo xamne dañ koy jaay fi ci li wër ci tol bi yakarna ma nga ak serigne kanji mi nga xamne mom mo jité li di daïra bi amna barab yu bari yo xamne fi bu yité bu dé yité talibé ré mën na tab ci loxoy serigne touba cheikh mamba khadim rasoul mais kanji ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baakha baakha baax daaw dajé won nañ ci ngeen dalal ñu top toñu vraiment ci sa taxaway ak ci sa kiliftef ren aussi ñuat nañ fi fekkat leen ci situation bu gën sax bañ leen fekkon ndax déjà ñu ngi wax né tool bi bëgg ngeen ko yokk té danaka engagé wu ngeen ci bo nopi lañ fi bayoon bi ñëw fekk nañ fi lu ko ëpp waye it gis nañ organisation bi aussi melne né ran nit la gëna mucc ay ci organisation yi ak taxaway yu ndaw yow mi nga xamné yow yaay jëwri ñi lan nga dem mëna wax ci loolu kany bismillah
5: waaw sa ci amal ñu lay fay ñu di la siaré té rafet lu kaddu yu bax nak mi daw lañ nek dajé won do waxtane li nak tol buñ ko jëndé kër gi da na tol
2: way
5: nak amna dañ ko def nek nek bi al danaka dañ koy bayé non
2: la
5: biñ amé xalaat nak war nañ ko bay lañ ko tambali ren ji nak mom dafa melni dafa gëna yok nak dafa am lo xam da melni ligël la ci non sax señ mo wax ni li ngeen di diko laaj bi da ngeen di awut ay xalaat yo xam ni li ngeen di comme ngeen tol bi laaj bi ngeen laaj bu ngeen ko exploiter ni ko wara exploiter do ngeen laaj bi non laaj motax nak indi ak lolu digal lolu nak melni mo yobul
2: mo len inspirer
5: sama natago mo sek don mo don na ci wax
2: jaar
5: tool bi li ci bëgg yokk pour mëna am coopérative bo xamni dana coopérative agricole bo xamni dana walaabal bu ñu baye dañ ko sañ jaay tuba bi ad yi yépp nak ñu ko doon bay way liñ ci doon bay sénégalais yi ñu ko doon jënd waaw lu melni gerte ak kanja ak sap ak xaal yépp ñu ko fi bay liñ bay sénégal la ñu bay xana dum dok lañ bay ko waye yeneen yépp ñu gerte liñ fi bay ñi nga xamni ñoy wa daaira bi ñoko jëndat ñu seen yene nak moy liñ fi baye fuk seññu tuba nek italie yépp mbay bi ñoré mu ek mom def ñeen yef seen commande yobul le ko lool moy initiative tayit japp nañ ni warna mëna nek ndax am nañ fi ño xamni am nañ xam xam ci mbéd gogou xalé yi ñu ngi leen di insérer ñu tuñu mu bok ci ñoo ci liggéey bu coopérative bi taxawé ki ci liggéey mom dañ koy amé salaire embauché ko diko fay mu liggéey ci tool seññu tuba paré ñukoy fay bo lañ bëgg dal mom bu fa éggé moy dañuy dem ba li ñëra ko sol suñu tuba dañ koy indi tuba di wan li tor suñu tuba nek dal lañ ko bay
6: lool moy yéne ji
5: xel kom dal lañ ko tuddé kom Italie
6: té ñël ben giit bo xolé li ngeen fi daan bay té ngeen ko lu yag def leen fi dara ngeen dem nit ba def fi dara ñoo ngeen tambali ko ci lim bu neew té ngeen yegg ci lo xamné bëri na wayé batay it du doy ngir sénégalais yi nga xamné yitté won na
5: du doy ndax gerte gi duñ ko bayyi bam wo
6: waaw
5: bu neex ba ñor ci toyaab liñ koy buddi wote ñu wettu ko fi ñu def ko ci ay de coopérative de Westport Kulo dañ jëgë fi ba Brescia ba Milan dañ fi yonne ki ko nan nañu defal 20 kg ki nan nañu defal 15 kg ñi dañ koy jënd yobu seen kër ñi dañ ko jaar wa dëkk bi rek mën nañ ko jënd
6: waay
5: commande yoyu jëgë ba Brescia ba Milan ba Rome dañ ñëw fi ñu leen
6: fi gis na gaay diko def lu melna ay gerte baxal ak yu mel non diko jaay ci yenn manifestation
5: yi toyaab lañ koy daal du gerte baxal gopp ñu ñoré fi mom
6: waaw
5: du gerte bu woow ñu toyalat ko gerte bu ñun koy wëtt
6: inshallah
5: dañ koy buddi yindi ko ci tool bi wëtt ko toyaab lañ koy jaayé non xaal ji non lañ koy wëtté jaayé ko non wasante be tani xéñ ke ak kanje gi yépp na ci toyaab lañ koy wëtté jaay ko commandé mu gën rewmi gi nga xamné fi la tool bi nekk
6: na inshallah
5: yeneen dëkk yi yëpp lu ci way soxla boko waxe dañ ko def defal bam sel yone lako wala ko jël
6: ma sha Allah li yene ji nak moy ngeen dem ma nak add yey mbay ngeen koy dajali diko yobbu ba Senegal te yakarna ne qualité bi fi aussi gis nañ ne qualité bu am solo la ci cadre liguey bi gis nañ aussi système d'irrigation bi ngeen fi def manam ni tubal di baye rek ngeen di baye
5: wa système bi am nañ ci formation ndax ñi koy tambalé baye dafa am nañ projet bo xamni ni Italie moko financé won dañ no jang yamal nañ ko ay technicien ñu jangal xalé yi nan lañuy bayé ko fi tol ma sha Allah ni ñoko don defal sen bop dañu jënd matériel bi ñoro taxal sen bop
6: ma sha Allah
5: irrigation bi dañ ko dañ son waye leg ma sha Allah am nañ ci dal lu kaw su jot
6: ma sha Allah donc kon programme bi ci karam sey tay journée seigne mamour la suba fukki fan ak ñaar moy bes bi nga xamne dañ ko décréter ci région bi
5: ka fukki fan ak ñaar moy so mu len décréter suñu xamant baama tay ji nak suñu la bo xamne bi dañ ko jaglel seigne moutla dañ ko diko ci ñaan lay jang kamé bu ngor jot
6: machallah
5: seigne moor bu ñewé bu jullé takusan ñu bu jang ko xamnu bi
6: waaw
5: ñaanal ñu suba nak moy suñu bi nga xamne moy suñu xamant baama ces communes nek ci région bi ni yépp dékar nañ ko ko liggéey dañ la ko fay bokk ñaané
6: té lool moy particularité bi parce que commune région bi moko décréter
5: machallah
6: ouais
5: nekul décret municipal décret régional région bi ni 16 communes bi nek wala
6: lu bokk
5: ñoo décréter
6: machallah
5: bu ku fi nek rek bo demandé ñu xam nañ su na
6: machallah machallah mais ka jamna solo xeyna peut-être ci kanam ci ñu gëna yaatalat jaxay bi
5: inshallah
6: rimine dala gi nonu kon bir xel kom lañu waxe ni na ngelaw lu bari na pour ki deglu dina gis na ngelaw lu bari na donc parce que ñu ngi ci digg tool bi fa lañuy défé jaxay bi Seigne Ablaté ngi non légui lay yex légui momit ak Seigne Mamour Mbacké mu Seigne Boussobé ak Seigne Aliou Bousso ñom ñep ñu ngi ni tok tew na ci jaxay bi lolu vraiment amna solo Seigne Kadji jërëjëf en tout cas rimine mom benen affaire la dal bi aussi amna solo vraiment am yitté ji wax
5: seigne mourala bi yoon bi bi jëkke mi wax
6: waaw
5: seigne cheikh xonañ bi démé rom
6: waaw
5: ñin ñi di tamu ay samedi climat
6: waaw
5: mom mo won wax ci jëm lamiñ bo xamni fofu mom ay dal wé nga fofu bisu ñu leen jox bax
6: da leen fa dem
5: waaw mom di leen fa egg mom ndax ay dal wé nga fofu mom du tamu bisu ñu leen rek bax
6: très sen
5: lolé nak mom leen defal la xay ba naka ni
6: ba légui ni motax it bu seigne bu ñëwé fi day melna du yakamté yeggali état bi ci tourné bi quoi
5: bi la jëkko bi
6: waaw fi ko jëkka defé ndaysan waaw vraiment té bu ñëwé fi dina dalu touti bala mo parce que tourné bi metti na aussi té guddu na quand même
5: dem ba yëpp dem ba légui ñu ñu waya da war na ko tay
6: wallahi
5: ndaysan tok bon jot lay ñëw fi
6: machallah
5: limi am fi la wax yalla am ko ci benen
6: dedet waaw ñun ñaar nak mo xamne ci dara nit ñi dalalé fi aussi bari wul fi ñukay dalalé aussi
5: ñu ñaanal ñu yalla
6: leen ko man amin amin
5: kay ñu koy saytu yalla may leen jëf
6: ak amin kay
5: bañ mañ ko
6: saay amin
5: ñu leen dalal rang ñu leen def
6: rek amin kay amin amin amin kon yalla lañ yegg ci defi jëlé andi diko yobbu di wax ki fi nekkal serigne touba ne ko li kat ta tawul serigne touba ba ca isali fala meññante fi
5: baye lolou serigne yeen la bok
6: ah yalla yegg ak jam rek te ñu fekk ko jerejeuf kañ jerejeuf kon bokk yi inshallah ñi ngi sante ñepp di gëreñ ñepp dinañ la dox dig day inshallah ci yeneen jotaay fi ci rimini ci xaju université cheikh ahmed bamba jerejeuf ñepp
7: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, Yichi Toubandam. Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici Toubandam.
8: Serigne Tambay, nous sommes dans le 1929 de l'Ouba. Le dom, c'est Serigne Ahmadou Kabir Mbaye. Jangé Al-Qur'an. Ya daay tokki ci wetu seigne bay touré fofu la jangé ba nek hadith alquran wa tokay len ci xam xam ak ci dem ci walu neppu bam joggé tokki la dem dar motali fayit len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab dem Tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BTCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci terre bu ñepp xam muy masadiful jinan ci walu waxtan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO ni ci biir rew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir it yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkandeen bi jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf
9: ni ñu ci ko xof alcorane ci gën xawla may posé une question alcorane ma xamul mu'tazili yi nga xamni sama rationaliste de la communauté ñone alcorane bindif la alcorane du munuf melona ci melaw yalla yi kon nak alcorane yalla la kon ni ñu ci ko xof alcorane mo ci gën walama yi dem ni bele maana yi nga xamne mom la sun borom digal ci esprit sayyidina jibril mo indi ko moy wax sun borom gi nga xamne ci sifatul qadim wala nga xamne hadasani du rop ci kawm lool moy wax yalla deug waye wax arab ji def na tekkal wax jojo pour ñoo tere bi baat yi ñu bindi ci da ak xarima di ko bindi ci kaw kilib sallallahu alayhi wa sallam ko gëna tedd waye manana yamu tekkal nga xamne moy wax dina xamne mo taxaw ci jinn sun borom am feewal jalla tabarak wa taala bu tedd ga mo gën tedd nit ndax moy ngelaw sun borom ñeneen ci ibrahim sunnati batay ne dede ba ci baati arab yi ci bopam ak xaraf yi ñepp lu wax ji ci alquran ci naraw yalla la ndax bo sété ne wax arab yi dafa fofu fofu bi ñu fofu bi dara ci ndax wa sun borom ci bopam amul demb ak tay ëlëk yëppay ma nga fi mom amul maadi ak hadir ak mustaqbal manam amul passé ak présent ak futur kon yëppay ma nga fi mom pour muy wax manam yi ñu ci alcorane te jàng ñu koy waxante ñoo gënu du dara lu mëna nekk la li ci gëna gatt dal bu ñu né alcorane waxi sun borom la alcorane gënu tedd ci lepp lu ñu ci kaw suuf lepp lu ñu bind yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mo ci gëna tedd kaaba gi genn la ci kaw suuf lu am ormal ci l'islam bu jëm ne ci taxis bu ko sun borom defal ci al fadl al khususi bobu ma doon waxtane ci ngeneen yi nga xamne borom fadlu ko bu ne khaba'tu rabbi wa rasul wal kitab mustahniyan 'an al hisab bi sawab sun tuba neena ëlëk bu ñu hisab bu ñu xeyante denc na yalla ñu suñu def war rasul denc na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suñu def wal kitab denc na al qur'an suñu def bu ko rajo bu ñu tass def ñu la tek ci sama balasi mustahniyan 'an al hisab kan ma hisab
10: abdullah dagna lillahi rasuli
9: mustahniyan 'an al hisab al wax neena kon na doono yoon wal hisab dafa ñu muhammad jinnati 'an al hisab ghadan wa jannati fi jumal al wasi' allah bu ñu lu gëna mag ci jëf waxon nañ sank jëf ahl badrin bu ñu dé tudd la neelal ben saaba ci saaba yu tedd ñi andon ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñi ma doon wax mais seen turitu gëmu ñu fas lañu pécé ak jëf wali yu kamal mu wat ko gañu tedd ñoñé le gënon ci lañu def ci xara buñ and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam di badr tek ci bepp xara buñ mësa and ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kem cionay ba bu fi sallallahu alayhi wasallam joge ñu and ak sidna abubakarin ba bu fi joge sidna umar ba ñu jeex cheikh ahmadou bamba neena dimay bindi qasida buñ nan sana ilahi sallallahu alayhi wasallam sunu borom tabaaraku ta'ala rabbul izzati bindi ne qasida gi taxawna taxawayu bepp jihar bu rasulullah sallallahu alayhi wasallam jihar ak bu bepp benen jëm gannaam bu jihar ngir jëm yalla mom qasida gogu bu boole lolou boole ni sun borom maynako alquran malaka ni alquran tamlika ni yadul wax bu ne sun borom sop na ma bama gënal ko ñepp mu def rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu sop na bama gënal ko ñepp mu def yonent yep ñu sop na bama gënal leen ñepp mu def malaika yep ñu sop na bama gënal leen ñepp mu ne sun borom digal na sallallahu alaihi wasallam ci sama dund manam sama dund nebum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umri ila aljinan ya'idu mune kon ko xamni ki li gënona mag ci jëf moy jëfi saaba yi moy and ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam di jihar sa genn qasida taxawna taxawayu jihar yi nga xamne rasulullah sallallahu alayhi wasallam jihar niko ak yi jihar gënaaw ñepp sa genn qasida taxawna taxawayam nga ne sun borom defal na ma lo xamne jox na ma mbot mo xamne bepp jaam la ump budul sun borom rek riqada sirran ghada an ghayrihi al muhi kuru sun borom tabaaraku ta'ala ump na la mune sun borom ci kaw bëgg gum ma bëgg mu ko waxe jaawartu hubban wala ilaha illa allah wa akhfa li sirra al masun allah hubban wala ilaha illa allah neena mom wasana mi fil qadam sun borom daf ko ñangal ci qadim bo la jitu na la kenn di ñew ndax buñ sété jaam bu nek imam malik radiyallahu anhu neena bepp jaam lo tedd tedd la nga wax lepp buñ ko fi tege dañu set lañ ci mëna japp ñu japp ko la ca dess ñu tek ko fe ben muy ñoomte wala muy lo xamne bang koy wax fang ko tek doyul bi imam malik waxe lolu jëm ne yaqulu man khalafani ghilaz li mawdi'in li alihi ad-dilaz ya qalbi min yafi wal yawm qad salima min kulli rayb wa bir rahman qad alima la zaltu abghi ridha man qaddama al fudala minhu al fadail wa taqrib wal karama qad zaa rayb fuadi wa ma adarani kaba'iri qad nahaha man ma'allama ma nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi dadru ayan tur sul hikma cheikh amr bamba bam selle ba fa daf selyam sun borom ñangal ko ci lepp lu dul ngeeramam dafa ne sun borom ñongal na ma ci lepp lu dul ngeerama waxu ne ñongal na ma ci lepp lu dul nona waxu ne ñongal na ma ci setan waxu dafa ko ñongal ci lepp lu dul ngeerama kon leppam lu mu def ngeeramal yalla la bañon nako ba farlu won na farlu go xamne buñ ko dé sét ci zahir ben jam agu ci modi jëf yi ñu jëf ci adab muy lek ak nan ak nelaw ak jël dox sax la yépp ay jamu yalla la won ci mom lepp lu mu def bu koy wagn ben mu ne liman l'islam l'ihsan wala mo wagne ko juromi ponk l'islam yi wala mu wagne ko ñinga xamne ño yor aras cheikh ahmadou bamba di jeriñ jami yalla yi ba jeriñ jami tedd ñoñi ando nak rasul sallallahu alaihi wasallam ba mu net leene ben mangasin bi mu nekk ci geejgu buñ ko masona duggal ci ay soldat yo xamne seen kilifa ga def leene jeñ tal ci ñu diko soxara diko xise diko xër li ñuy tox diko tour sangal ak lepp lu ñu def neena nit ku nekk yaang koy sété ca ñamu def roy way wala nawle sétu ñudul malaika yi nga xamne kenn ku ci nekk ci ñoñu mo ngi tok ci sa mbag di dund la nga jëf mu ni malaika yoyu limay lor mu ngi leen di lor te muñ nañ ko kon man dama koy muñ bañu joggé bis bo balé mu démé ba xalat lolu ba soldar ya génné dem ci bërb yañu daan def seeni exercice fofu lañu gissé ahlul badrin bañ ko laajé ndax ahlul badrin ñu ñëwoon pour xamal ñoñu le fitnal bañu bayyi la malaika walu won wa badr la wala nit ñaa mu né malaika ya ñu né ko ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam andon ci mu né mo leen jité bobale ne yassara min munala dali warwari man qadali ma ghaba an kulli wari ken musula deg ko ahlul badr dimbele ganna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kudul serigne touba serigne touba yamul ci lolou mané gañu tedd ñoo ñu di sahaba yi ba mu délé sa ba mu sété suñu borom xamal ko ni bëpp jëm bu yalla sak bi sakal na la kër ci aljana sakal la kër ci safara bo jamo yalla ba wara taxé bu kérogé bala ngay dugg aljana dañu la won ci kër doon ci safara ni la gis nga tak bo sagalon tuti fi nga jëm bo sagane ba wara dem safara dañu la won kër doon ci aljana ni la so gordu lon gis nga fi nga narama jëm kër yoyu suñu borom sakkon ñu sagal ñoo ñu kër yam leen kalon ci aljana serigne touba jënd ko ci suñu borom ba mu jaar mu defal ko adiyé sahaba yi nga xamne muy jamu yalla go xamne bu neex musiko def liko jitu tek xayna kenen dotu ko defati mukk motax mune wa adamul ajra bila mizan muzbinduhu basharahum mizani sun borom dut na ma yol bo xamne ken duko nat ken duko wagn ken duko mesure ken duko pesé yola bo xamne day wey ba abadan set ba nga xamne ne kurelam bu tedd bobu sama mizan bi manam sama balance yi beugal na len bañu deug buma de classé bob cheikh ahmadou bamba amna tassawuf ñu xam modi dajé qutbul khawf muri tollu ci wilaya fi xol tollu ci jëm digëntem ak nubuwatu tashri'a lu neew fi dox لا تحولي من بداية نال الأولياء نهاية نهاية نال الأنبياء بداية ويدير أولياء ويجسين باب نعم تمكين لا وخ بن من تنو دلقو درشي الله ما نم مقام يجيخنا أما تنو فني جي جم فني راوان تي لما وخوان تنو نعر نت من نيو باق بن نقرات تراوان تلو تل ندي بنت أسمان السوف لولو ما لما وخوان نسين تبانيوان بلين مسيك سيك لين لاو ببي بلين مقرم قرم لين لاو ببي kon ñi am tam ci ñepp nek qutbul khawf man nañu tolo ci foray wala mënu way mënu ñu tolo ci rishay cheikh ahmadou bamba bu fekkone alla bu ñu taxan dañu naan ngangi yépp la far dajale ko l'islam buñ ko doon seddo ci jël yalla jël yarant bi jël alquran ka bëgg diko siaré da na xaré gami personnellement fofu la ko classé way xam ko ma la taalé mo nan ndax yalla ndax bok ngir jëm yalla yonent bi ak sëriñ mën ngeen ma jéggal bo xawna sax ñu baay ñëmalé fi bok wala
11: ni arrivé na ma bé tax mënu mo won fekk ouverture bi amay nak luma dok lo xamné ñi nga xam ci la ko sékk lañ té ñu waxanté ak yeen wax na len ko té xam nañ ko bima ñëwé dégg na nak ñu ci poser won ben question ci affaireu Baye Fall yi ñu waran ci rek tontu aw waji poser question bi daf doon ñaan ñu tontu ko mais ñu jox ko ay argument yo xamné dañ ko wara tek à partir du Coran wala à partir du critère yo xamné wala dana yo xamné xam xam moko tek xam nga ni mbirum baye fallu jafé etijel itam ndulay mo xamte ni mu nakare leral la ndax 90% ci baye fallisme day dafa nek mbal walum batin aw walu tasawuf comme ni ko serigne sam joxagne legui e man nak dina déparer rek ci étude bi ci nga xamné amna ñuko def ci islamologie soit ñu di ay arab wala ñu di yenen étranger dañ né amna lo xamné lañ tuddé nit ko dañu nek estudat wala ko dañu nek heba des gens ak naim kadda ak ñi seen morom dañuy gis né nit nit la ko xamné kain la bo xamné wala être la bo xamné dafa composé wu ak nitti bakkan bakkan yoyu nak bakkan bu ndaw la bo xamne duñ ko ma tuddé liñ wax ruh wala am ñetti bakkan yoyu amna ci benn bo xamne dañ né mom moy xeer nit ki ci lu bon ñu amit ñu né bakkan bobu moy bi nga xamantene ñu moy place setan ci nit ndax fofu la ko sa daalé mëna jaar amna nit ñu dem bané bakkan bobu nga am té bakkan bu ndaw la nek ci biir nit amna ñu ko tuddé ci moy li qur'an di woyé an nafs al amara lolou nak nek na mbir mo xamné dañ ko sétat li ci man di am dal modi né nafs bobu mom itam moy place bi nga xamné ni ci la sunu 5 sens yépp tak 5 sens yi moy li fi ñu dégg li ñu gissé sunu ñaar nok sunu ñaari pat sunu ñaari bakkan sunu lamagne ñu di juroomi sens yoyu ci justi nafs wala ci bakkan bu yi nga xamne muy woni ci lu bon ci la tak ñi nak legi kep ko xamanteni dem nga di jëmu sa bop ak xel mi la yalla jox ngay xex ci sa biir xex bo xamne danaka man na ne bërentele ak sa 500 nga am ci ben bu ci nek daf lay wo jëme ci la ko neex ndax il faut nga xif wala nga bëgg dégg ku jëwit nga bëgg ko dégglu wala nga deglu musique bu neex nga bako deglu wala nga gis lu rafet nga bako xol wala lek bu neex nga bako mus wala xet bu neex nga bako fon wala lu demé non mom dal juroomi sens yépp mi ngi wo nit diko jëmele ci adina ak walu adina ak lo xamné da fay séral metitu yaram wala bon da fay jox yaram plaisir te yaram matière la day jeex motax gaay jënd juroomi sens yépp ñu takkal ko ci bakkan bi nga xamné moy wo nit ci lu bon ñu ñit kon fofu kon moy place seytane waye nak yalla jox na nit espèce force intérieure bo xamne man nako employé pour beuré ak 500 yi xamne ñuy beuré ak nit ñu ne ko fu nak beuré bo xamne man na diré ay 7 ans ñu ne 5 ans ñu ne 6 ans ñu ne 9 mois ñu ne 3 mois sans dépend ci force bi la yalla jox rek am nga xamne ñom dañu jiddi rek am force bobu waye lepp ben la mo da kep ko dem nga ban not 5 sens yoyu manam not ko kon sa bakkan bi lay wo jeme ci lu bon te bakkan bobu genn wal ci bakkan bu mag biñ tudde roof mom li ñuy arab yi wax ala ak nafs al am ou l'âme générale qui englobe les trois am ñu nak legi nak ki nak nak bakkan bobu koku mucc na ci seytane waye nak lool rek ni taxul boko demé ba not ko mo da ngay legge nak banexu ci benen bakkat bu nga xamne moy contraire bakkan bu lay wo jima ci lu bon bakkat bu mo lay wo yobule ci lu bax amna ñu koy jema set qur'an bare modi ak nafsul lawama bi lay jema yedd comme lila sa serigne di wax wala yalla dila ko digal wala xel mu rafet wala yar bu rafet ñu bakkan gobu mom soko so ñewé ba am ko dafa la ci dañu liggey bu ndaw rek bo xamne fo jaar rek sol nit ni tuti wala nga ñak manam wala nga liggey liggey ba nit moy li ñuy tudde rek jaamu yalla ak jema itam def sa digëte nit ni mu nekk lu rafet wala ñu teel ko ci fu rafet lolo so dañu ba nekk ci da nga yëk ci sa bop aw tangor ak kuy yëk yëk gu reey go xamne gis nga ne day jëm ak yow fenn fo xamne mu ne ko do ko mëna expliquer kenn yëk go nga yëk nit ak li nga yëk ci sa biir nga am banex la bo mu ñu wax banex la bo xamne itam mu ñu ko bind mu ñu ko dal fexé ba nit ñi xam banex bobu nak day dem nak ba yegg ci fo xamne su fa yeggé da ngay dem ba doto ragal dara doto ci dara sabakan bobu nak day dal dug ci sa bir ruh nam tu moy li nga am tu mom ki de am general da tay dug ci bir mo sey ci mom su ja seyé nak nga am nak bakkan bo xamne moy bo la ñaari bakkan yoyu muy bakkan bu mat seuk ñuko defé ñoy nit ki mat na wala amna personnalité wala ki geut nit la ko xamanteni amna nafsu al mutmainna ci li wa qur'an nga am tu ñoy turul seen itta qur'an lo la ñuy wax nafsu mutmainna bobu nak ci qur'an wala nafs bi nga xamanteni mom mo fexé mo dem be bolé yow nek digënté ruh ak wala am ak ben bakkan bi nga xamanteni moy bakkan bi digël lu bax so fa yeggé yow ci sa gëmop da nga nek ak contact wala da nga nek ci contact direct ak yalla contact bobu nak waxtu ko ci nek toujours rek ya nga melni ko xamanteni da nga nek ci ki jaamu yalla di julli ak di wor guddii ak beccëk li nak borom xam xam yi may wax yi mu tuddu legi ñom ñoko wax te ñoom ñu ngi tirer sen conclusion ci Coran e lolu buñ ko sété mu nekk lo xamanteni kon baye faalé sen timi bop ñoom man gis na né kon am nañu li nga xamanteni moy bakkan bi may wax wala nafsu mutmainna ndax nit ko xamanteni fo tollu bo nekkul ak sa sëriñ sax su la nexé nga jek jek ba ag rek absenté ci adina bi yoxu mbëk fent do ko yegg lolu nga am mën ci do xey buuba kenn mënu ko def té taggo wax 5 sans wala nga note len motax be daanu jël ci man ak ci borom xam xam yi nga am tane basé na ci ñoom té gëm len ñoom jox nañu explication daanu baye fall di gis nañu daanu baye fall ci ñoom walu rek ñoko wara def té ñun dama gis Sénégal actuel bi rek ko def kon nak legui kay waji la laj birum baye fall dama yakane xeyna dafa gestuul ci etude scientifique ñu def ci Coran wala ñu def ko ci hadith wala ñu def ko ci théologie ndax etude bi ci yakarna ne ñun fi ci Europe def nañ ci yu bare bare yo xamanteni dana won nit ki mu meuna gisse bepp phénomène bi ñu def ci soufisme té baye fall ñu def lepp ay phénomène la mais ko wutul explication lolu kon mo ngam dum la mëna joxe ci lima etude lima jang wala lima reposer ci ay téré ci sama xelam bop nak man na tire ci serigne sambay wax sama professeur limu wax ci kep ko xamanteni ñew nga ba am xol bo xamanteni bu sel la ñu tuko naqawa am ruh bu sel koka man nga yegg yalla fu la neex serigne sam yakana ne lolu joxoj nako te itam lu leer la lu deggu la waye légi ndax baye fall yi nga xam ci ñun dem ñu dem ba yex ci fi ba nga am sa su leen neex rek gëdd addu sa su leen neex rek dem am luñu gis luñu ëpp doole ba tax ñu daanu té loolu du ku mu neex nga def ko té pourtant am nañu ko def ñu am jàngu ñu dara waye nak sentiment la bo xam ci ni il faut nga am experience nga exercer ben experience extérieure en même temps spirituel door ko xam wala door ko man wala nga don door ko meuna supporter motax be ku jallu fofu dina jaaxal lol mën nga ko firi bam dina xaw doy war ñi motax ci fofu ci tollu ak seen xol bu labb ndax xol bu labb mo dina bay xal fekk na dama jotaay ci ma and ak sama baye ñu dem ci serigne Khalilou Mbacke ñu tok am sama ben xaratu bay bu ñew ñu diko wax serigne laymoun silla ci lewunte di kilifa gu ñu xam ci ngangum qur'an mu ñu serigne fallu sama bay ci talibe gure ji mu ñu ko serigne bi ñu ngi solo ba rafet la ñu ko serigne bi su neekul te daanu serigne bi su neekul daar mu ñu ko xalangol mu xalango mu ne cey ndax am bay xalé ko ko top rek ci li ñu def ndax am bay xalé kep ko xam ci yaangi xol li ñu def nga diko ngangi ndax am sa mbir man xawma ci dara nit ko xamne xolam dañu sopp dañ ci nacc la gëna bon ci nit muy reey nit dina ko ci xolam koku nduram war ke ko tata alquran kon nak fi la bëgg na yam ci nduram bayfal bayfal dal am nañu ñaari mbir yo xam tane ci lañu wara déparé ko set sen mbir mo def sen xol kep ko xam bayfal deug ke gëm te nek bayfal deug xam na xolam lu tal ni sepp dugg nekk ci reey te a deug na ci ben borom xam xam bu nek Tunisie mu ne ma
9: len rek mo tax duñu gis yalla comme ni gis jant bi moy reuy ni ko kep ko duñu ci yow ngay gis yalla kon bay fa kon xana kon fu mu tole kon ni gis yalla te pourtant lolu lolu nak mbir la mo xamne affaireu xam etude la ci philosophie musulmane mënal na laal nak tout ben point rek te taxaw fi mo di ne suñu dul sété ci waxu serigne sam batay mën ci gisat lenen pour affaireu bay falisme ndax li nga xamne moy tasawuf wala sufisme dafa bari ay école wala ak tendance am ñu xamne dañ ne ci sufi yoni wala les mystiques yoon nga wara jaar pour dem ci yalla li am ñu ne xel rek la xel manam dal yow man nga bañay jang man nga bañay liggey wa da ngay tok rek di xalat ci yalla concentré wu rek ci yalla loolu man nga ko def ba yegg ci étape bo xamne da ngay jeex ci yalla am ñu ñu lank ne dedet amna benen yoor bu gëna gaaw ñu ne bobu moy ban ñu ne bobu yoon la wo xamne da ngay ñu rek di gëstu ba xam li xam xam yépp nga jël nak li nga xam ci moy yoonte bi indi ñu sunna nga boole ko nak ak liggéey liggéey bi nak ci ñoom moy jaamu yalla ñu ne ñaar yoy koy wara boy serigne touba nak mom d'accord na ci loolu mom ndax alayhi wa amal la wax ka wasila li ma'rifa aw ka may de la connaissance alors di nga xamne loolu amna am ñu ne nono ñu ñu ñëne moy bay fali dañu mëna jël xam xama xel lepp matérialiser ko ci travail muy liggéey ñu né di mo gëna gaw ko fi la yëm
12: ballon dama ñaan leen dara ñu fa bay fali fétalé ko fu né té boy xol bu mu yagg fi sax ku fi tok da naka bay fal nga ndax bay fal moy lan moy ku né am nga lo xamni bëgg nga ko té dana moment yo xamni loolu nga bëgg dañ ci sori ba doto ci and ak sa sago ñen ñu nan ko passion. La passion est précise du baïfalisme. Te ce pousse djëm ba ci gëna ba ci kanam ak kanam man nañ ni baïfal bi am nañ ko doon dindé sa dem ba ci mouride bi mais defena dañu fatta xolal lu bari bari que baïfal après tout c'est tout simplement une dialectique. Qu'est-ce que la dialectique? Bo jëlé léji Abdoulaye mi nga xamni Fatou moko jur nga gënné ko ci ndey ji té ko feulé tok ba feulé ni tok bu mu yag nga né Abdoulaye ak ci ko jur bokku ñu dara lélu mëna nek wala nekul mantene Abdoulaye Fatou ko djul lumu mant nek fu mbeut ndey tam ci Fatou la joge donc a plus a est égal à a on ne peut jamais enlever a de a c'est pas possible deuxièmement crise yi baye fali def dama ni a est égal à a puisque ndey moy a moy djur Abdoulaye est aussi a puisqu'il vient de ndey donc a est égal à a donc baye fal ak mouride ben la amu ben différence deuxième bi crise bi ñu wax ni daf koy daanu ñaari les scientifiques ou les matérialistes ou bien le docteur etc. Mon nom que voilà tout dit lui donne le baïfal à un certain moment donné de la croyance ni à jamais de nous croire de nous dire dans la danse pour une minute d'aller baï mujir le baïfal lui il est en extase continue il n'y a jamais de séparation entre ce qu'il aime et lui-même il est en communion donc le baïfal est toujours un homme de foi moment yoy nga xamné nak da fay nek en transe bu yefi opp ci mom les décharges électriques au niveau de neurone c'est qu'il cesse d'être. Il devient ce qu'on appelle de la folie, c'est tout simplement de la passion qu'on appelle baïfalisme.
9: Allez, on va dire quoi?
12: Bon, donc, Mokhi, toi, il y a le temps de nous avoir le temps. Nous sommes à 8h moins 13. Alors, 13, nous sommes à 8h moins 13. Sur une somme, beaucoup de trop. Tandu gënalu yaatu encore gi ñëw na leen dafa daggu ko operation ndax yu bari ndo laaj mu ngi ci biir waral nako développer encore waane comme déjà yi fi neex na tubarkalla xol yu sedd na bëna tontu ben ñaari question avant ñu addu ci faaw yu fi ba la ñu dëglu ko dëglu bu tay ci conclusion bi
9: assalamu alaykum. Question Issa, il est barré. Le temps de comme 2 minutes de règlement, 10 minutes de bus, en même temps, les questions sont les gens qui ont insisté. Ben, moi et madame Annette Ndaye, posé une. L'an, je vais vous dire que je suis dit que l'an, les gens prévoient. Vous m'en faites aller. Vous commencez, Chine, l'ici gourni am, même l'ici gourni am. Car c'est un peu bas. Mouridisme, nous avons tout dit dans le Coran et le Hadith. ku jang alquran gis nga suratul ahzab innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bamu jeex jëm ñu ne juroom ñetti goor ñi ak juroom ñetti jigeen ñi la yalla dig aljana.

0: مصلي مصلما على رسوله يا محمد
1: مصليا مسلما
0: على رسوله يا محمد.

Eu sou do

سجد لله أشهد أن لا إله إلا الله.

0: groupe de communication
1: Université Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Groupe
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Ak keur Serigne Afia Bousso mi nga xamne doyna ci rek ne Serigne Afia ak saw ñoo bok ben wajur kon Serigne Afia ak se bokon nañ lo xamne mbokku deret nda waye mbokku pass pass lolu ki difé yi bu ñu yaatal kon loolu mo waral jotaay bi tay ñuy tatagan jaboru Cheikh Abdul Khadir gi di len wax ne dañ len ak jamm fi ci seeni keur bëgg man ngeen ko def fi keur Cheikh Abdul Khadir la kon tay ñi ngi refetlu ko gi nga xamne dox ngeen ko jëmaliko ci waga Cheikh Niafia ndax bokku na ci lool rek keur Cheikh Niafia bo fi duggé dang fi fekk jaboru Cheikh Abdul Khadir dang fi fekk ño xamne seeti Serigne Afia Serigne dang fi fekk Abdul Khadir yu bari bari yo xamne ma sha Allah lolou day tektene ne njabor gi ñom ñaar benn lañu mësa doon té mom lañuy doon insha Allah kon bu ngeen juggé di fatiko ak ñaanal Cheikh Abdul Khadir kon bu ngeen ñëwé fi def ngeen li ngeen wara def jël ci nuyo bobu nak Serigne Sidi Mbacké mi nga xamne mom mo jité comité d'organisation bobu tawayam bu baax diko ñaanal suñu borom defal ko guddu fan lol ak wër momit ba liggey bi mi defal islam suñu borom lu kawé ndortam barke cheikhul khadim baña guddal rek jotaay bi ni mi fasiyene tedde inshallah danañ ko ubbé ak alquran tek ci khasside cheikhul khadim yi ñu noppé ubbé ay jotaay way yo xamné ngir dalal gan ñi lay doon ginaaw ba nak ñu dugg ci waxtaan wi mu nga xamné Serigne Afia Ahmad ñang mo koy def muy tomb bu am solo bo xamné buñ ko tanné waxtaané ko ci barab bi dana yellu lol muy am mouride sadikh nan la wara mel ak moy lan deug deug kon buñ koy waxtane ci Abou Mouride Sadikh nga xam mag ni jamonante ak mom ñepp séré nañ ko li day wone ne kon lu am solo ngeen def te tam ngeen tem bu feen ko wara tan ci jox tit borom xam xam bo xamne ku ko yagg diglu ci waxtaan yu mel non da nga ci jarignu bu baaxa baaxa baax muy Serigne Afia ngeen buñ joge ci lolu Hassan momit suñu suñu ci momit indi lo ci gënta ci Abdul Khad buñ kad di ci teñ ma lolu lay bi ene dekante ak waxtu yi ci rek julle timi ñaan dir baña gudd serigne bu xadir bu so detaay bi niya bismillah
5: a'udhu minash shaytanir rajim

fuñ ko jëmmale la mooy ci kër Serigne Afia Busso mi nga xam ne ñi bokkoon ak moom jamono xamoon ko seereeroon nañ ne murid sadiq la. Kenn ci ñoom muy Serigne Mokhtar Bintalux ci qasida tawassul gi mu def ci njabootuk sali ak Serigne Busso ge ak Serigne Sa bi mu agsee ci Serigne wa bil muradiqi jammil mazaya al aashiqi ahmada ñang al waasiqi dil bishri wa taqarrubi ñaan ci bajay mu bu dëggal te bëgg loo bi tudd Ahmadu ñang nekk ku doyloo yàlla bàyyee ko boppam nekkoon ku bari jàmm te bëgg nit. Loolu bokk na ci li mu wax ci moom. Kon bu ñu tànnee tomb boobu di ko waxtaane ci ab ëttam nekk na lu dëppoo. Tomb bi nag ni ñu ko tuddee mooy al iradatu sadiqatu, foofu rek la ñamoon de loolu ma waxoon al iradatu sadiqa, maanaam nammu yàlla gu dëggu ci borom. Ñu mottalee ko i'tiqadun wa suluk, ak nammu yàlla bu dëggoo ci borom day boole am pas-pas ak doxin wu rafet. Ci biir loolu waxtaan yi di ko seddale ci ay xaaj ci kemplayal li ci waxtu yu maye mooy bi ci tàmbalee ko ci leeral baatu iradatu bi nga xam ne ci la murid bàyyi ko lan lay tekki baatu iradatu lu muy tekki ak pas-pas bi abtaal bi war a am lu mu doon ak murid ñaata xaaj la ak lan mooy nattukaayu murid bu dëggal. Xam naa lu ci nekk rek dañ ciy jaar bu gaaw rek boo xam bàyyeeg ñiy déglu mottali la ca aju. Murid baatu arab la bu jógee ci baatu al iradatu. Iradatu mooy ak nammeel. Nammeel li muy tekki mooy ak jublu, maanaam bëgg-bëgg loo bëgg a def, nam ma def dara mooy bëgg koo def. Kon ku nam ma def ku ne rek murid nga. Moo tax ñu ne Cheikh Mohamadou Fadil Mbacke daana wax ne ñëpp ay murid lañ la, waaye ñëpp ay murid lañ, ndax minkum wa minkum, mooy minkum man yii du dunia wa minkum man yii du laaxira. Nit ñi ñaari xaaj la, ñii àdduna leen tax a jóg moom rek la ñuy wut, moom rek lañ bëgg. Ñii alaaxira leen tax a jóg jëm yàlla, moom rek la ñu bëgg, moom rek la ñuy wut, te nit ñi ñaari xaaj yooyu lañ. Kon mu ne ñëpp ay murid la, ndax ku ne am na loo bëgg. Kon murid mooy ku bëgg dara ci baat bi rek ci làkk. Loolu lay firi. Bu ñëwee ci diine, ci sharia, ci xam-xam diine rek, bu ne al iradatu ci diine mooy iradatu wajhillahi ta'ala bil a'mal as, mooy nit ki li muy def ci ay jëf yu baax muy ko def ngir yàlla rek.

jëm ci yàlla. Waaye mu nit wax ko jublu ci ki ànd ak sëriñ, ki nga xam ne daa am wasiila aju ci moom, ànd ak moom, mu di ko womat ci yoonu yàlla. Su boobaa moom la ñu tuddee al mutaalliq, lu mel ni buñ ne sifaatu saadiqi al muridi bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xawfa ixtiraar. Foofu murid boobu mooy al mutaalliq, moom la ñu firee ñun ab taalibe. Ab taalibe mooy ki aju ci jëmm sàngam, topp ko doon, def ko mu nekk islam. Foofu murid boobu mooy firi aji ku aju ci jëmm, ku aju ci wasila ànd ak moom di wax jëm ci yàlla. Moom lañu wax Touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi aw bi xubbin aw hadiyaati. Kon leer bi ci pas-pas leer ñu wax ci jublu ci jëmm ju jëf di koy àggale ci yàlla di ko may ngërëmam. Mbaa ñu wax murid jublu ci jëmm ju ànd ak sëriñ mu koy womat jëme ko ci yàlla. Ñun nag li ëpp ci ñun buñ ne murid rek, bu ñu ab taalibe ku mujj taalibe, bu ñu ab taalibe rek mu ne nga ci jublu jëmm ji amub sëriñ ànd ak moom. Waaye bala ngay amub sëriñ di ànd ak moom, pas-pas bi mooy jiitu. Nga bëgg a jëf ànd ak sëriñ bi nag di jëf di dox ngir ànd ngir jëm ci yàlla. Kon ñetti maanaa yépp mooy daje baatu murid door a dëggu ci nit ki. Murid sëriñ bi jàngale ñaari murid moo murid bu soobu ak bu soobu wut. Murid bi dox jëm ci yàlla bëgg àgg ca moom ci yàlla am bëgg xam yàlla gërëm bëgg daal di soobu dëkkaaleeg yoonu yàlla sa wuf tënku ca cosaan ya ak chart ya ak warigar ya lu gaaw daw tënku ca cosaan ya ak warigar ya jaar ci yoon di daw xel yu rëy ngir bëgg a àgg ci yàlla. Kooku mooy murid bi soobu. Mooy ki sëriñ bi wax ne man talabal wusula lil jalili falyatasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutiyaan laa yamiil fi zahirin wa baatinin an sabiil yaquluhu bil ilmi wal ibaada kama yurabbiihi bi tarki al aada. Mu ne ku bëgg a àgg ci yàlla day mooy ci sunnas sallallahu alayhi sunnas yonente bi mooy islam ju wér. Mooy nga boole liimaan ak lislaam ak lissaan. Bu ko defee nee na nag nga wut wasiila nga ci ab sëriñ bu mat te mën a matal. Mulaazamatu cheikhin kaamilin mukammil. Kooka mooy koo xam ne day boole ak mat sëkk ak xaqiiqatu bu mat sëkk. Nga xam ne du jeng du wàcc yoon ci sharia, maanaam du jóge lenn du wàcc xaqiiqa sharia. Xaqiiqa mat sëkk nee na nga am ku mel noonu bal ko sa bopp bàyyee ko ko. Bu ko defee num lay def la womat di la yóbbu ci yàlla

عبادة دون الخدمة على كسب خفيف متعلق بها بلا عبادة ولا خدمة على أوضاع الكذب سيد بنانك نيوخنا موم لا نياكار نينتي خاج لا خاج بو دا نيوخنا موم لا نياكار ني بوله فارلو تي جامو يالا لول ak farlu ci diko ligéyal lol ñoña dañuy tabbi aljant ken du len ci sap ken du len sap ci aduna ken loy sap ci al-akhirah wa ak ño xamne dañu aju ci mom dañu wax dañu ci mom lañu aju farlu lol ci diko ligéyal ta déssé farlu ci jaamu yalla né dañ tabbi aljana waye fawñu hisab len ci aduna ci mom la aju di gor gorlu ci jaam ta duñ ko defal dara duñ ko fassal xanté ak morom duñ ko ñakkal duñ ko ñukkel way ñay goor goor ci jaamu yalla neena ñoñay day wëru waye nak ñaka wëru lañ wax leeru dañu waxu ñu deug waye ñaka wax deug da neub ak ñi wax ne jaamu yalla fa lu ci liggéey ko jaamu yalla duñ ko liggéey neena ñom seenu ñaka wax deug leer na nañ ci wax ji kon natuway bi leer nak moy natuway bi mat bi seuk moy boole jaamu yalla boole farlu ci jaamu yalla ak farlu ci diko ligeyal kon ku boole lol mom bu naté yaay mouride sarif ba fete kaw ko xamne farlu na ci ligeyal ko te dese farlu koko ci natuway mouride la bu deugal waye bu jekk ba ko gëna kawé ñaar ñu mujju ñi nak sëriñ mom nangul seenu mouride waaw kon lool moy ci suñu digënté ak sëriñ bi bu dé ci walu doxim yi nak natuway moy kenn ku ci nak ci bëyi dañ waxon ci mom rek ñu xol ba xam koko tënku ni ci am dé ki soobu bu ma talé bëyi ci mental bal wusula kon ci ab ci doxinam mouride bu deugal la mouride bi sobu bu matale ilam tulakh kon momit deugal na ci aw doxinam bu ko matalu kon deugalu ci li dal ci teunk moy li ñu bëggona leral ci do xam japp na wax dina ko maté ci guddal gi يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

lu ci dara yàlla ko def. waaye nag bi nga xamante ni jantab jindeeku jantab leer feeñ na muy Abdoulaye Wahadim Rasulillahi di Serigne Touba Serigne ñu njëkk a tudd dafa ko jaay ko. kon nag bu Cheikh Abdou Khadir dee Abdoulaye Wahadim Rasulillahi Serigne Afia taalibe koy juram la. ma wax ne kon wa bima ann al awwal aasa xiinan min addahri ay maa yarbu ala arbaati uquudin tsaani summa aasa tsaani sittata uquudin baada rahili al awwal sakka an alaaqata tsaani bil awwal tamtaddu ila awlaadi wa ahfaadi al awwal li annahum aasu maan fi asrin waxid. may wax foofu itam ne ginnaaw ki njëkk a tudd muy jiitoo na ci àdduna Qadir lu tolloog ñeen fukki at. waaye kiñ mujj a tudd itam di Cheikh Abdou Khadir mujj fi Serigne Afé lu kat kon laa sinon bu ñu koy yëpp Cheikh Abdou jaboot ak Serigne Afé ndax kii dafa ñeent kii mujj ko fi lu mat juróom-benn fukki at. kon relation bi dëgg-dëgg fa muy feeñe mooy ci diggante Cheikh Abdou Khadir ak jaboot ak Serigne Afé. ma wax ni muqaddamati man tawilu bastal ka alaaqati Cheikh Abdou Khadir maa usrati Cheikh Afé bu soo anhuma. kon nag ci looloo tax ñuy wax buñ tàmbulee ci taawab Serigne Afia muy Serigne Modou jaati Alhaj jaati Alhaj Bousso Alhaj Mokhtar Bousso ak Alhaj Thierso fa kullun min haulaai kaanu yakinnuuna li Cheikh Abdou Khadir wa kulla taqdiri wa kulla ixtiraam. tudd ñëpp nag ku ci nekk boo ko beroon jàppal ëmbal ko ci xolol ak cofeelagu mbëggee akuk darajaal akuk wormal. lii ma wax ci doom yu góor yi nag ci doom ak yu jigéen ñi moo tax ma ne woon wali banaati Cheikh Afia bu so rahimahunna allah wa radia anhu nasibuhunna fi ma dakarna anifa. la loolu nag mooy xasida gi nga xamante ni Serigne Cheikh fadlil bari bari il wolafi min arijul arfi mujibuhu kawni ladayka bi wuddin gayri munsarifi wa xaysu kuntu fa masrufun bi xubbikumu yabna al xadimi sabiixa saalixi salafi. ñu ne ñëpp way la yoo xam ne Serigne Cheikh Bousso moom Serigne Afia Alhaj Bousso Ndoumbe mii moo ko defoon Serigne Abdou Khadir 1938 ku nekk xam na loolu yàgg na muy wàlliwu yàlla yi nga xamante ni ab jéegoom sori na ci tedd nga nga leen yi mu am yu tukkee ci yàlla mi bind aljanna yi itam kawe na. nee na maa ngi koy nuyu nuyoo goo xam ne xet ga neex neex na goo xamante nii nuyoo bu sell boobu mooy bu ma ko amal googee du fi jóge ba mu waaye ma ngi koy wax ne kuntu fa masrufun bi xubbikuma fu ma man di nekk Serigne Cheikh Bousso may wax Serigne Abdou Khadir ne ko fu ma man di nekk na la wóor ne sama xol mi ngi fees dell ci bëgg la yabna al xadimi sabi salafi liggéeykatu yónnente bu ba waaye yow mi nga xam roo nga ak nit ñu baax yi fi jiitu woon. kon loolu misaal la mu gàtt ci Serigne Abdou Khadir njabootu Serigne Afia tegoon xam nag wax dëgg tax Serigne Afia doxale seen diggante te loolu moom la moo tax nag Cheikh Abdou Khadir

0: lola waye wa minhum ala anfusihim fabay'uhu bil iradati sadiqa amna ci njabotou serigne afey gi ñoo xamanteni tam serigne abdou khadim mo len doyon ñu jeblu ci mom di teunku ci ay digeem di bayyi ay terem wa yansiru dayfan lada ba'dihim amna ci ñoom ñoo xamni tam serigne abdou khadim mu len di yendu sil nek gan ci seen kër ci seen kër yendul len te lolu safo len ak bekk ñoom la bu ko defé ñoom tam ñukoy teral lam yeyo ci teral cheikh abdou khadim tam daana bokk ak njabot ak seigne afia fi afrahim wa fi atrahim bu amé xewu mu bokk ak ñoom buñu amé xewu safan bi tam mu bokk ak ñoom defal len wa ya'ud mardafum daana lolu sax baax baax baaxam la mu ko massa wop ci mu jaral ko mom cheikh abdou khadim musul aw dalam ñew seet ci la ñaanal la yu sammi ba'da abna'ihi ko ko ci massa yegal sa tuddu itam mu jaral ko ñew wutal gan goge aw turundo ñu dello ko ndukkal ndax samma abna'ihi wa kër seigne afia am nañ fi ci domam ñogi ñi nga xamne xamna len ci ñent ño xamanteni ku ci nek domi seigne afia mo la tudde seigne abdou khadim tuddu nañ ko fi ndax seigne jidi soxna seigne modou bu sa fatikane seigne abdou khadim lañ ko tudde mi ngi ci jotaay bi seigne jidi bu so mom baye seigne musa al imam seigne abdou khadim lako baye seigne tudde seigne jiri bu so mom seigne abdul muttalib mom itam baye abdul muttalib seigne abdou khadim lako tidi mom seigne tierno itam naka nonu ak ñu waxamul nak ndax man dama wax jo xamanteni bo dooguma ci xam rek la cey wax kon nak aqulu min jadidin inma sa'a al aba wa alayhi qadiman min burri ahli wuddil ajdad wal ihsan ila silati ma amara allah an yusama yas'a ilayhi al ahfad wal asbat al yawma حتى اجتمع أهل الشيخ عبد الخالق مع أحفاد الشيخ عافية في رحابه رضي الله عنهم أجمعين فنعم السلف ونعم الخلف لما يوحنا كون لي مورا لي مورا ناخ ني ني جيتون دي مام ياك باي لي لاني خامون دي ديم لنتي اك ديك لنتي لولاي تام ناك لا موم دندلات غير دندلات كول رك جوخون تي ديغنت جيغوي وا كير سيني عبد الخالق لي ñu def ci fi ngir jokk ak bok ak rafetal loolu itam nak motax ñu dajé fi ci pencëm serigne abdou kon ñi fi jitt won bax nañ de way ñi leen wootu itam bax nañ ko def ko fek na nek wa akhir da'wana alhamdulillah wa assalamu alaykum allah ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa barakatuh jërëjëf serigne fassine tiernu busso ci leral yim doon leer serigne afia ak keur serigne abdul khadir nim ko leral rek ñom ñaar mbokk gi mo leen jëk boole ginaaw bi serigne bi boole leen ci indi lo am solo seen di rek danaka naw ci ndiafé dafé télé jugé man nañu wax lolu kon danaka njabor gi mu fi bayyi rek ño mënono wëyel digënté bobu ndax xam nañ ne bu fi ñaar non lay wëyé té lolé xeyna juñu nako muy digënté yu am solo yi doxone seen digënté muy cheikh abdul khadir nim jappé won jabaruk serigne afia waye jabaruk serigne afia niñ jappé won jabaruk serigne abdul khadir nga xamné mom doomi la doon sétti ñom waye jabaruk serigne afia gi ñom lañ doon sétti mom cheikh abdul khadir ba taxna li ci dox yépp yu bare bare la yang koy junju ci dërëndo yu ci am waye ba légui danaka jabaruk serigne afia bu ñu ci bari serigne abdul khadir lañ jokk ñom serigne sidi ñi ak serigne cheikh ak serigne mustafa ñom ñepp daanaka ak ñu mujju ñi ñom ñepp boté way ka señ afiya busso ci limite bari na ci ñeneen ño xamne señ jiri mu ñaaw mi ma jakkar lool amna yeneen jili yu ko gën na feyta ndaw yo xamne ñom it ci njabootu keur señ afiya gi lañ bo mi señ afiya tuddé nañ ko doom waye seet señ afiya tamit am bare bare señ baycior not ni mero nak way ka señ bu khadir ku ne xamne ne momi bay bax mom tamit bax bay mom tamit nga xamne danaka man na dalal gan ñi ak xadir gi nga xamne ñoom ci keur señ afia lañ bok lool day wone ne keur gi mom ben la te ben mu lay mësa doon seen ay boy mbokki deret ñoo fi nek waye seeni talibi tamit ñoom ñoo fi nek kon xeyna bu fekke ne julli gi xeyna jégué wut dañuy mu indi xamne ñoo top ci mbir mi kon kon señ baye cheikh na busso mu melne amna lu muy wara indi ci jotaay bu taru bi

اسود وعلى

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة.

لا

وسكن نفسي وسنين ما يسير في التالين عني أما وتهيل قلبي

عليهم وما ولد ودفني سرق من وعيني وكل من قصدني بالعين ونجني.

0: خباري
1: إيكاب إف إم خباري باب سيامباي.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len diam ci radio UGAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru gudigi ci 103.5 le gëna fess ci xibaari bokk na ci lu soxal jafé jafé yu askan wa ñu koy dund rawati na wa kër wala bok ñi xam ko ñoo nek ci ndibbi ñom nak ñu ne ñakum ndox da naka mom mo leen xañ jam rot mi fu ne ñu fay dugg tax nak ñu ci doon yeglu da ngeen téwlu kenn ci ñom lañ ci jotta fessel wa kër docteur rawati na wa sarsas ñom nak ni da na fasiyene tambali de bank seen yox demb lañu ko tambali tay ak ëlëk ne da na bëgg tam ay bis ku jot ñett fan ñu xappati ko ci wone seen naqar lañu bëgg moy jappalé seen walu taxaway jogante yi xam kon moy examen yi ñu wajjal préfet ay woto won na ci am dajé ngir ñu waxtane ko lu jëm ci walu tolway ke jang mi digëté goñu jigéñ ñi ku ci rek tam ci walu wun mel da ngeen téwlu xadim an lamu ci jotta léral li bokki da nañu ci bol ci yéne kay mo fasiyene kemmal jotay bi nestu ñu dikénti forum faccé gi ndem sopp na suñu borom
1: ikab fm xibar yi bay
2: Pap Sayar Mbaye Farewo ci addu kay bek machine bi naskaru ci deglu radio UKAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi tay la alarba ñaar fuk ak ñent fan ci wéru ko tuba pati ci wéru ko wolof di tebeski ci atum gi ne ñent wéru ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi fuk ak ben fan ci wéru tuba di wéru juin atum 2026 waxtu yi jamono ji ñi ngi ci 23 ñet simili ci kaw juroom ñet waxtu ci guddigi UKAP ngeen man ko deewu tam sunu ay application UKAP FM lu UKAP TV fu ngeen nek ci atum da ngeen ci mëna baye xel xibaaru guddigi
1: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: Radio
4: UKAP FM
3: fi ci Touba ndam.
4: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: UKAP FM rek moma ci doy
2: 103.5 téméré ñatt yu tombu juroom xibaar dañ koy dooré ke ndox mi wacc ci dëkk bu sel bi di Touba di taw bi nga xamné kon némé ko nañu ko fi yenn ci ay mbéddi sax tambali ta haat di ta dem ak dik bi tambali fay am galankor benen galankor bo xamne ci walum dem ak dik muy ci marché oka sareti keur bayla def ñi taxaw fofé nak yoon wowe yaq yaq go xamne nak ñu fay yëngu né nak amna ci ñakare ko jaxlé Serigne Sangou Fall mo jité saret ya ak Khadim Diagne doon commerçant bu fa ñom ñaar ñoy ñi waxtaan nañu ci ak Moustapha Ndiaye ci seen jokko ñu télu
5: mbedd bi mom den ci jému dara xam nga mbedd mo xay ci atelé ci né ñu dem ba watay fossé ci kaw téli ba wala musiba la té mbedd bi moy mbedd central bi nga xam ci mo lekkalé marché okas ak penku bi yépp mbedd mi do nga mëna jaar fo jëm ci marché bi dem ba dem 28 mbedd mi do nga ko mëna am waye mbedd mi yalla dogal na mom mi ngi ci juroom ñenti at jëmuñu ci dara mbedd mi ni mel ñaaway bëpp na ndax mbedd mo xamé ci xamé to fi bu dul won territoire yi du do xamné téléviné bu won territoire du do xamné téléviné mbedd mo xamné da ngay dem ba watay forcé ci kaw saret mom daniko bayina ko ndax saret mom pour 10 da koy bay yoonu noy nepp la legi dara amatu mbedd mi lañ ci jëmu dara té nak bu nawet bi diké la yes nawet bi diké mom dara dutu fi jaar ndax watu fi jaar ngir ci ngir daw wa camion daanu fi ndax dafa def ben xur camion bi defal na sous ke def ne ndakam kanda di camion bi diké dafa ngiñ mbedd mom bo bëgge deg dañ ci jëmu dara
4: mais ren japp ngeen ni na meral lay mel wala gisseen ni ren
5: dafa yes on na melam bu daw ren la yes ndax ken jëmu ci dara ganna yaqku ganna nek yoonu sous mom dal li mel dal kuko jitu dal ken mu lako wax mais dima wax deug yalla mom bu ndeug beug wax deug rek maire jëmu ci dara eta jëmu ci dara ndox mi batay ndox maangi wal bo dikon tay ndox maangi ci kaw teli bi ndax li fi nek lepp dal ken mu sumone suko wax ndax teli bo xamne si amna borom keur yo xay dañuy wi de sen force ci kaw teli bi jekku jaadu amna fi jekku jaadu li fi am dal wal wax deug yalla mom buñ beugé waxante deug kilifi war nañ ko gis ta magalay rawati nak maga mom bañ nako ba nga xamne si kenn du fi jaar kenn du fi jaar da nga gis gan gu dik defane

0: fi chose la nekké ban ma bu duggé mo gi dalama yéréne yépp yaq nga xamné dañu mujj ak duggal ko ci kër yi muy chimiku di foti yéréma ak yoy lolu jekku jàr lima ci doli muy canal yi fi né canal yi maître Abdoulaye Wall yi baax la waye dañ ko bëdd bu fi wax waay ci wax lolu nak dama mëntu matalé lepp ci may wax ndax xew ni dem ndax am sey de xalé te ko kat
1: dañu recevoir wa dama diento nga xamné 40 jours à peu près lu ci top rek magal gi day daldi dug li daw ni lañ ci yenn man am li ni lañ ci magal ni lañ ni dañuy doga ñu ñëwé bobu ba ci taxaw da wara démé wala na la wara démé señ bu ñakk rek legi nak yéme moy dafa am legi canal bi yalla dafa dogal bu tawé fa dox ni bari Touba legi xam nga Touba guccuri dafa bari versement yi dafa bari legi lepp ci ngad ni li commencé 28 ba fi fi la tay nak bu canal bi démé ba fé mu yatt ci ki bi fess bu fessé dañ koy tej buñ ko tejé nak li wert lepp day daw ñew bu ñewé ba yexi abou fungu bu day taxaw légui nak di dugg ci biir kër yeek place yeek ci wan ak établissement non la wara démé ñu né fam yi dem dafa wara fess ñu bayyi fi ñu fi daw ñew ñu wacc ko mu dugg ci biir kër ga yaq lool yépp te kenn ci wax ñu Touba gi ñu ci mëna bëggé dégg dégg ku ci mëna wax war nga ci wax benn talib sooy mëna jaar ci dëkk benn talib bu baax wala kenn ku baax bo mëna wax su fi sunti mom xamu ñu lu continue ndax lan tali daana fatax lu yag mu yag ngeen ay technicien ñew na ci té liñu wara defal la bokk mais mu won la ba tej ku ñew taxaw di xayma wala muy nat wala bu ñu defaat nañ ci benen wote lu ñu def yi ak bok ay defal tali fa xamna ni taxaw ko mën ko te di yalla fi mum def na man de personnellement def na ma ñakk na lo xamna ñu mu ko so gene ci ma gi sama pass ni ma ko tabaxé dama tabax ba daanaka tabaxat na lu ma genn walu ni pour rank bu auto bu ndox ni ñewé manam du mëna du ko mëna jégg gis nga limi ki bi yépp di kawaay di kawé kawé gis nga manam du ndox ni ñewé da ko tax ngir rank rek fene day fex du am fu mëna du légui bu ñewé day ñew jall ci bir ñi ci bir néegi ñu rek nak dëkk ñepp am problème ci ñu waxuma la nak ñi fi liggéey bo bëggé dégg dëgg man musuma fay di am mère taw fi di wax man gisuma fi gëf ñaar def ma taw bo musuma ngal li ñi def boy bu patante ñu sa way taxaw la jox man nangam tax nga joxal ko suñu boko amé joxé ko boko amu jëna ko waye ñu ci taxaw di wax ban ta taxaw fi nga day def li wala né musuma ko dañay fi gis calé bu tax ci dëkk bi dañay gis ta tukki jooni mo koy defal ko xéer do ko def gis boko té man na la ci wax ay bare yo xamné suñu bi bone scolaire ku dëkk ci dëkk bi gis nga ni ñi dañé te ku dëgg sama baat xam nga non la mbir yi yépp dañ
2: am xibaar yu def dewer ñat ngeen koy deglu ikabrate cheikh ahmadou gi bawo ci ndam ñu wax ci benen ko ndox muy ndoxum nan mi dindi mom la ñu soxla lool ndax kat neenañu danaka dal ay diire ngi ni ngir gis ndox mu jëfëndiku le kilifa ak ñangay jankonté ke lu ne serigne abdou fatta le ci askan yitalu lam
3: abdou fatta seyde dekk touba ngi bu serigne fadil jafé jafé yi ñi jankontel metti ba yegg ci lool ñu yu melne ñi du ko mu daam waye dal jafé jafé yi manki ndox lool wa ndindi dund ci gox bo jëm amna ci côté yo xamanteni lu yag la lool sax muy li jëm ci tawfex ak li wër tawfex ba ci côté walu bi ak li jëm ci walu bi ndindi ci son yo xamé plateau lu yag budé juromi at japp jurom ben yar nakum ndox mangi te ba légui ñakum ndox mangi mom dal ngir mu doy war la kenn xamul nakoy qualifier ndindi amna bo xamne ni seigne modou bousso jang moko fi defone jamono yim fi nek seigne modou bousso jang dekk bi nak dafa magay go xamanteni forage bobu da fe new doole ko xamanteni ñu bari munu tuñu am ndox dem nañ ba côté tawfex ñu tio bu joge tundo bi ñew bir côté tawfex biir ndindi plateau amna ci ño xamanteni biñ geje am ndox ak legi seen ñenti at le mu mat ci dig deuk bi santiane yek ñeneen forage bobu dafa new doole go xamanteni munta servir le gasam nañ ci ben forage bo xamanteni bu bes la ñi ngi fi ci école yi seigne ahmadou badiou mais biñ ko gasse batay ba akas tare ko ba taal nañ ko fi jamono yi ñu tebeski ñaari fan dekk depp commencé am ndox ñu arrêté wat ñaar nak lay motax ma di ci wax moy dama xamul ndax liñu wax moy groupe ba nga fa mais dañ na sénélé nango guta wacce courant bi dama xamul problème bi ofor la maw rahmati wala mairie bu touba responsabilité bobu nga xamanteni mo wara tax forage bi meuna tak wax deug yalla kuñu ci dimbalé lañ bëkk ngir forage meuna tak alim

0: ñi xam ni ko ñoo di avocat yu bow ci biir tim réew samp ci Dakaru yéene kaay bi ni ñoom ñu ngi ci fësal seen aw naqar yor yor quotidien del sene ci wàllu recours bi nga xam ne kon opposition bi def na ko ca ne 7 juróom-ñaar ñi nga xam ne kon ñoo gën a kawe ci wàllu atte bi yéene kaay bi ne ñoom nag day fi mu toll nii mbir mi ba saago tudd nañ ci raxas ba set ndax nay yoon du leen may ngir ñu mën caa jeex xëy def ci lu yaatu la observateur quotidien yéene kaay ma nga ci coupe du monde bi nga xam ne nag jamono ji de ñi ngi ci wàllu ko wàccaay bi yéene kaay kon mas naa tàggat gay ne yi moom nag yaakaar gi nga xam ne kon jox na ko yéene kaay bi ne mbetteel gi nga xam ne kon moom ji rest la mu wax bette na lool sun naa tàngo yi xëy di fisalay kàddoom mu ne Sénégal war naa mën a dem sax de baaka ba ñeent ñu mujj ñi nga xam ne kon ñoo koy xëcco di demi finale sun naa tàngo yi xëy del si waat ci wàllu waxtaanu seq nan ko ca l' évidence quotidien ma nga ca wàllu ko ministre bi yore wàllum culture ak artisanat tourisme yéene kaay bi xëy di fisal dogoom koo xam ne kon def na ko ngir liggéey bi mu gën koo muccal ayib sun naa tàngo yi xëy di nu xamal lu jëm ci wàllu taxawaay ba ak na muccal nekkee guumari saña yéene kaay bi ne ma ngay foo song lu soxal fond politique ya yéene kaay bi ne lu jamu ca lu jëm ci wàllu cumul de mandat doon cumul de fonction doon ñi nga xam ne kon danoo boole liggéey yu bëri yéene kaay bi ne député pasteur bi ma nga ca fesal ay kàndoom di naqaru lu jëm ci wàllu wurmeel sul naatango yi del si nanu ci wàllu coupe du monde bi nga xam ne nag jamono ji de ñu ngi koy waajal ngir tàbbali gi tey lay doon sul naatango yi ne coupe du monde ba koy jox nañ ap ngir daanaka weer ak lu topp loo xam ne kon ay jongante wàll fu quotidien yéene kaay ma nga ci tension politique bi nga xam ne nag jaaxal na lool waa société civile ak taxawaay bu ñoom ko cee def yéene kaay bi xëy di si lu jëm ci wàllu ka taxawaay bi sunu naa tàngal wàll fu quotidien ba tey ñu nga ci coupe du monde ba ak jàng yi def nanu ko ci wàccaayu gaynde Sénégal yéene kaay bi xëy samp ci ab laaj ne leenu gis ndax der nañu ci waaroo ko jommi ci taxawaay bi gaynde yéene kaay bi ne loolee ndax danañ ci am xel mu dalandee sunu naa tàngal ñu xëy samp laaj ba leneen loo xam ne kon enquête del si na ci xeexu ger gi lof nag yéene kaay bi ne fi mu toll nii kay ma ngay gën a baral jéego ya ginnaaw bi nga xam ne kon wootar nanu loi bi jiibane bi yéene kaay bi xëy di xamal rek ne ñii di kilifay of nag nee nanu kay ñii boole fi mu toll nii kay limbi daa gën a bare le point info quotidien ma nga ca Alpha Thiam mi nga xam ne moo jiite wàllum culture tourisme xaal na aw yoonam yéene kaay bi xëy fisal ministre bu yees bi ak taxawaay bi nga xam ne kon def na ko ca ngir wane lu jëm ci wàllu taxawaay bi la quotidien yéene kaay ma nga ca lu jëm ci wàllu ka crise institutionnel bi ñu ne boo saagul te da am appel doon woote bi nga xam ne kon société civile ak syndicat yi ñoom day ñoo ngi ko cay woote yéene kaay bi ne ña ngay artu ngir lu jëm ci wàllu ko réew mi ñu teel koo waxtaane balaa ay jafe-jafe di ci am Vélingra ak ñeent ñoo xam ne kon daanaka danoo lab ci ab fos yéene kaay bi ne mbir mi nga xew ci foofi nga xam ne kon moo di ca Vélingra sunu naa tàngoo ñoo xëy di des wàll lu jëm ci wàllu taxawaay bu def nanu ko source a ba tey jox na kàddu Serigne Cheikh Bara Doli yéene kaay bi ne yàq na sonko ci kàddu yi nga xam ne ko yëkkati na ko ci tàngoo di ko nettali ki fi nekkoon ay jamono député yéene kaay bi ne fi mu toll ni kay moom ma ngay ñaañ ak xarab lu jëm ci wàllu taxawaay bi nga xam ne ko Ousmane Sonko def na ko direct news quotidien ma nga ca azer ak lu jëm ci wàllu ko politique sax financier lu jëm ci mandat Sonko bi ci mbirum conseil supérieur de la magistrature ba ca liberté publique yi yéene kaay bi ne lu soxal wàllu conflit d' intérêt yi dossiers yi tàng yi nga xam ne kon mi ngi ci table Moussa Sam lu ñu dénk lu jëm ci wàllu ko atem réew mi yéene moom kay daanaka teer bi waaye nag day lam fa fekk diis na gann ci ay waggam laas quotidien yéene kaay mbirum of nag ba yéene kaay bi xëy du nu xamal ne ubbi nanu fanweer ak juroket yoo xam ne kon bëgg nanu ko leeral populaire yéene kaay moom itam del si na ci beneen ko mbir doon ko Supap Thiaw mi nga xam ne kon ma nga ca lu jëm ci wàllu ko jongante coupe du monde ba jongante France Sénégal bi nga xam ñu ngi koy jàpp ni ko fukkal juróom benn fan ci weeru juin Pap Thiaw ma nga cay dalal xelee ne ci mande xam mooy daanaka kon moom la ñu gën a bàyyi xel ci biir àdduna bi moom la nuy fas yéene jongantel waaye nag taxul ñu bàyyindiku yéene kaay bi ne Pap Thiaw jekk na ngir lu jëm ci wàllu jongante ba sud quotidien yéene kaay ci coupe du monde ba la nekka ni ne kay lu jëm ci wàllu coupe du monde beeg taxawaay ba ak yi nga xam ne ko ñoo ci am Afrique ma ngay fësal yéeneem ci wàllu taxawaay bi sunu naa tàngooy le soleil del sini ba tey ci coupe du monde ba be ne ñeen fukk ci ay réew waaye itam benn gént rek la na am ku ci nekk sa mébét mooy gàddu raaya ba yóbbu sam réew sunu naa tàngooy ne coupe du monde ba tey ji leen ko fas yéene àndal mbiru Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko procès ba yooyu dàq nanu ko ba ñaar ko ñaari fan ci weeru juillet yéene kaay bi moo xëy dunu ko xibaar Léveil quotidien ma nga ca wàllu installation boo xam ne kon daanaka avocat yu baw ca bi ci wi ñoo ñëw samp ci biir Sénégal ordre bi yéene kaay bi ne fi mu toll ni ña ngay naqaru lu nu mel fas noonu yébale jébaane lu nu mel suba teel quotidien yéene kaay des na ci wàllu ko financement yi nga xam ne kon waa fees ñu ngi koy def yéene kaay bi ne waa fees ña ngay def bi na fukk ak juróom-ñetti at yoo xam ne kon ñu ngi ko doon amal seen ay yëngu tribune quotidien yéene kaay moom ma nga ca Maymouna Dieye mi nga xam ne nag sunu naa tàngo xëy sampo laaj ne moom mbaaru dafa réer ci lim bi nga xam ne kon la joxe sunu naa tàngo dinu fàttale ne moom day teetula ay jamono bi mu doon wax xaalis bi nga xam ne kon séddee woo noonu ko ñii ñu woy ay victime tollal na ci milliards ak juróom-ñetti téeméeri million yéene kaay bi ne gerek bi muy jébale lenge daf ne ben ko milliard bu tegal ñaar fuk ak juroom ñetti milliard million yo xamne kon tegal na yene kay bi xey sap blaaj ne kay juroom ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ben million yu tegal yi nga xamne kon xamuñu fan la jaar fan la dugg suñu natango yi xey sap blaaj mbokk yi ne kay ngou dig bi ñu lek inchallah
1: UKBFM UKBFM xibar yi pap sayang bay
0: mbokk yi ñu santal leen gërëm leen lolé moy li firu son tay xibar ci guddigu ñu leen ko doon jotali pap sayer mbay mo farawon ci addu kay beek machine yeenat ko ci deglu radio yi kap 103.5 di téméré ci ñatt yu tombu juroom ngeen ko deglu ci bande fm bi internet bi ñet bu ve .sunfm.com youtube ukap tv live alak ak jamm yeenan tay xibar inshallah ñu leen ko waxe won kon mu ñëkëté jotaay bi légui ni rek dañ leen di éggalel waxtaan yi nga xamné kon mom mo aji ci walu waccay magaluk serigne abdou khadir mbacke gi nga xamné kon lolé kon ñu ngi koy amal fofé kon muy waccay wi kon mbokk yi ñu sant leen gërëm leen niñ leen ko waxé won bu ñëkëté jotaay bi légui ni rek kon dañuy andat ak yeen éggalel leen lu soxal waxtaan yi nga xamné kon mo aji ci waccay magal serigne abdou khadir mbacke ne kon ñenté loxal général de brut magal gi nak di fatali né ñu ngi ko fassiné amal aljuma fuk ak juroom ñent fan ci wéru juin 2026 tay ji nak ñu ci amal waxtaan bu ñëk mu doon ñaari waxtaan yo xamné kon benen bi japp nañ ko inshallah dimanche way bu tay bi kon doon leen dik leg en direct tambali ba égalé bi kon la ñuy fassiyene and ak yeen di sante ak gërëm ñëpp ñi nga xamné kon ñoo andono ñu ci 103.5 di téwé rek ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi bur law mom jamm te kum jamal gam jamm yalla nañu defal franu jamm jere ngeen defati mbokk bu len taxu kon inshallah dañuy and ak yeen eggale ak yeen waxtaan yi nga xamne kon waju ci waccay magalu serigne abdou khadir

0: signal yu jëm ak ñepp dal njabor señ ma Samba Fati mbolem njabor señ bu jigen ni ñepp ñepp ñi ngi ci jotaay bi ndax fonk guñ fonk bis bi ak xamne señ Nyafi Bousso bu ngeen ko tuddé bis kër señ Bousso bi gep ngeen ko jaglél njaboruk señ Nyafi ñang gi nga xamne ñoomit ño kër señ Nyafi Bousso ben lañ ñoomit ño kon xamna dañuy jox ki kaddu gi kilifa yi nga xamna ñoy dalal wala ñi dalal bu ko defé danaka lool rek mom moy dess ci jotaay bi xamna Seigne Abdul Had Bousso Mukhtar mom nga xamne mom moy wax ci turu keur Seigne Nyafia mom lañuy jox kaddu gi inshallah
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي تورو شيخ محمد الفاضل ñu gën ko miné ci serigne alhaji ndombe di khalifa serigne afia bousso ak mbollem ay rakam ak ay domam lañuy yëkëté kaddu yi kaddu yi nak ñu diko tap jëmé ci njabotuk cheikh abdul khadir mbacke diko tambalé ci nuyo ye gëna tedd gëna sel diko jëmé ci cheikh mohammed al muntaka mi nekk ci buntu kër khadimur rasul diko ñaanal sun borom mu yagal ko fi lool te ma motli ay yeneem naal yi mu naalal serigne touba mo agale ko ci jamm ak salam te namu ko beugé te nu and ko ak mom di ca tek serigne cheikh ahmadou mbacke di khalifa cheikh abdul khadir ak mbolem jabotou cheikh abdul khadir mbacke nak ñi diko tek ci loxol serigne sidil mukhtar mi nga xamne mo fi mako fi tewal and ak njabotuk cheikh abdul khadir gep di nuy yit yi mu andal buñ ci tuddé sunu wayjur serigne basirou bousso mom serigne mbacke kan ni cheikhuna bousso di serigne fekk fi di serigne alhaji fallou bousso ciumbulen mi nga xamne moy khalifa sunu mam dar ramit musigen serigne touba kërëm ku fa ñëw serigne touba ko fa andi ko fa feñ serigne touba la sakalu tur ku fa mata dal serigne touba mo la daral japp na ni kon gennul serigne touba ci fenn ba ci dunam serigne touba waxon nako ko ak ñam ko bolé lon ba waxtu wa joté mom mo xamal wa kër waxtu wa ko serigne touba wax digewon jot nañ kon ko ba fenn njabotam gep tam lim leen yar moy ñu nek ci talib serigne touba ngir bañuy jang alquran kenn ku nek ci ñom allu ba ji nga amone liñ buñ la ci bindalé lu tollu ci robo ci alquran nga war ko jang tariko bo noppé da ngay am jenen allu jo xamné dañ la ci bindal lu toll né robo ci khasside serigne touba yi ngir nga war ko mokal mom itam yalla baxé nako mo bok man nañ wax ni mom ak ñam ko andalon ñu doon ño xamné ño ndik yek serigne touba yi nga tay ji kon tay ku ko yëkëti am na ca wal walam dana ca genn naka non itam bokku na ci ñi nga xamne bi serigne bi nekké ak bi mu fi doora joggé kurelu qasidam bokkon na ci kurel yi gënon na reuy ci yoonu mourid gënon na siiw ci yoonu mourid bañ nako ba dafa sakkon kenn ci ak njabotam bi serigne touba ñëwé ndiarém muy serigne cheikh bousso di wayjuru serigne alhadj mi yobbu ko ndiarém qasida gu serigne touba talib mu bind ko yonne ko ko na koku kon daram gennul serigne touba fofu nak fi la serigne alhadji di wote ñepp njabot gep li gënon na jafé ci ak njabot néna mom yalla défal nako ko moy njabot gi jubo nañu and nañ luñu fi fekk la ci seeni way ci sunuy wayjur lola moy continuer di way kon la ca dess rek moy biñ déggo té

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الصدر الى الا الله الصدر الى الا الله

Welcome back!

0: ak talibé ginaaw lo di tejeene ko ci leral waccu way cheikh abdul khadir ci bir ke seigne afiye ci nim ko waxe kon xana melna ñu joxar ko
1: ñett fam ñett bayyi seigne cheikh defon ci seigne abdul khadir 1938 ñett bayyi yoy dañu bëgg jël ak seigne cheikh seigne ci bir ndéla ko ñu wax le
0: waaw kay kon laata ñuy wëyel rek danaka ñaari kaddu rek mo ci dess muy wa ke seigne abdul khadir waye laata lolu dañuy jox ay adiyé yo xamné dara ngay xam xam la té seigne cheikh moussa fati kanni mom seigne afia

0: ne Seydou Serigne Abdou Khadir ñoko baxu taxaw am jot momit mi am inshallah alraba lay don le 17 bi momit bu ko defé moy tej gita yi nga xamné mom lañuy wajale magali ñi nga sant ñep di jéglu baxu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon Serigne Mbacke Abdou Rahman moy yëkëti kaddu ci turu Serigne Sidi Mbacke mo Serigne Abdou Khadir inshallah sibba
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ci turu Serigne Sidi Mukhtar Ibn Mbacke mi ñew fi tay and ak mbokk yi Serigne Abdou Khadir Dialim legi fekk ci njabootu Serigne Afia Boussa radiyallahu anhu te Serigne Fallou Boussa mi nekk ci bop seen bop di jataayu dundal ak mbokk di jataayu feddali ko leere di jataayu dundal ak Serigne Sidi ci liggey bi ko ay kilifam denk moy taxawu magaluk Serigne Abdou Khadir da ci gis ne Serigne Abdou Khadir ñepp ko xeppal mbokk yi xarit yi wala reey talibé ku ne am nga ci mom ab cër cër yoy nak la bëgg diko joxe sun borom dogal tay ñew fi ci kër Serigne Afia bu sëñ nga xamne mbokk yi wax nañ lek boole ak Serigne Abdou Khadir muy ak mbokk ak Serigne Touba te yépp rafet yépp ñu dundal lool motax Serigne Sidi xalaaton ren ji wajal gi ñi wajal magaluk Serigne Abdou Khadir ñu jotaay bañ ci ñëk daf ñu dafé ko fi ci njabootu Serigne Afia Boussa ñu dikk yi fekk fi lu sedd xol c'était lool ak xol bu sedd ci bimu téwé fekk fi mbokk yépp Serigne Fallou ñew tew and ak njabootu Serigne Afia gep muy wone kon ni mu waxe ne njaboot genn la lolu jotaay bi deegal nako jotaay bi wone lu bare bare li tax Serigne Sidi bëgg jotaay yi di am tay ku tewu ci jotaay bi te tewul jele ngi fi ay bind ci mag ñu bax ñi nga xamne dañu ñew jamono rek bax qasida gi ñu doon jébal legi ñetti bayit wala bokk xeta ci Serigne Cheikh Boussa way juru Serigne Fallou mbokk yi bam koy def di wax Serigne Abdou Khadir al waliy tawil Abdou Khadir amu ñaar fi kata giro ndax 1938 ci ku ñew aduna 1914 wax alifa nuska wal khalwata tiflan mujabahu kon bax guñu gu ñew jamono la diko soxat muy mag ba duñ lañ dund Serigne bi ngi am xol bu sedd lol di begg lol ci jotaay yi ak kambule ñu afé ñaar ño taxtane Mourid Sadiq te ku ñew ci képaru Serigne Afia ñe guso di fi waxtane Mourid Sadiq joxe misal du la jafay ndax la won jëmmal nako ci anam yi gëna mat kon Serigne Afia ci waxtan woon fay di sant Serigne Fallou bu si leral lu bari ci digënté Serigne Afia ak njabootuk Serigne Afia ak Serigne Abdou Khadir ak njabootam jaxaso go xamne man ne mënutu ñu tagg loolu it bokku na ci li Serigne bi ño gëna ñor Serigne bi ci njaboot kaddu ci rop topa jëpp lu kaddu ya fat la Serigne Abdoullah Hadd Boussa kaddu yim wax ci turu njaboot gi lim ci firne ak lim ci yok lepp waré na né jotaay bi daal li taxone ñu bëgg ko amal lepp dajé na ci ba gis nañ ci lu kaw ñor kon yalla na yalla barké leen yalla yalla sam leen dëgeural leen Serigne bi daal bëgg na lolom sedd na xelam dal na bokku na ci li dal xelamit kër gi nga xamné liñ ko xamé moy kërum njub la kërum xam xam la kërum diiné la kërum alquran la waye kërum bind la bokku na ci liñ gënon dara ñu ko man alquran lool man ko bind lool waye djub lool dikké nak ak xam xam bu bari di ay jangale kat di yare kat qasida yi nga xamné lenn ci njabot gi defar nañ ko ngir dalalé ko sëriñ bi ak ñum andal wané na né ñom seen ndono ñi ngi koy sam kon yalla yalla barkel leen lu am solo la nit xam lim doon melni kon njabot gi xam nañ liñ doon xam tolu xam xam ak njub bi len seen mami bayel ñing koy suxat ko dam ci

ya

Yeah.

Mala.

Mother, I am.

Hey, man, you

Allah,

Thank you.

Thank you.

إلهي ولا إله إلا أنت.

يوم عليك.

والعجيب والإمام والدليل ذا هو البديل الخير جمال.

يقودني أيضا عبد الله.

மகனே அஞ்சாலுக்கு நிர்மூக மதுவாறு இந்த சுமாலி காதமா.

manam daan yu reey reey la ci borom bi te képp ku tuuma min jaama te sarta yi dajewut dañ lay ciow juróom ñett fukki réew ñu ko def kon te lay tax njaalo ñu ne sax nag moom yóbb mooy ñeent nit ñu dajaloo fekk fekk leen ñu def dañuy def te bu lool rek ku ne diw nday njaal nag war nañ ko ciow juróom ñett fukki yar moo tax loolu lu mata moytu la ñu ki nag bu demee ba xelam dalaku ci borom këram mënta muñeti man na ñaan baat bu cee fekke dafa loro ci sey ba ga jaggis wala yu mel noonu bu lànkee fi ne dancoor yonta sey ba bu fekkee nag loruwu ci moo jekki jekki bëgg bàyyi rek ñu xëy na daal rafetam njortut ci moom njortam rafetatul ci moom mën nañu waxtaan mu fay ko alal mu tas rek waaye nag mooy tuddi yëppiti ay kat nan day def sàngam loolu moom ak julit da koy moytu wallahu taala aalam. Laaju ñaareel bi mbokk mi nee na ndax dagan na ci bisu tabaski benn gàtt ñu yéene ca tudd yéene ca tabaski loolu de ci ma gëre ndax jaa santaane tuub dara ngénte dañ jaa santaane tuub dara lu ci nekk dereki boppam la war a doon su amee ñaar yépp daal moo ko war su ko amul nag na ci def benn ba man bu dee ci wàllu lislaam moom tabaski moo gën a fetli ko waaye ngénte nag am na ay ci aju ak xale bi ci ajo yeneen ci aju yoo xam ne aju nag ñaare muy jiitu ndax day am doom bis bu dee si doon bis tabaski kon te it tabaski it ki ñu ko sant mu nekk sunna ci moom mooy ki nga xam ne am na ko njëg gi it du ko soxla ci biir atam ki nga xam ne mel na xar laa man ko di ko tuddee nag day jàpp ne kooku man naa tabaski du sunna ci moom ci ay aju la bokk te la yoo xam ne yi nga xam ne mënoo ko nàkk ci sa ci at mi boo ko amee mu def sa ne waaye daal benn gàtt moom di tabaski bu doon gàtt bi mën na mu ne ndax ne wuñ ca tuub rek dar na rek lañ ci santaane kon tabaski bi mën naa soppaliku doon berd waaye foofu kenn santaane ko tuub rek waaye bu dee ngénte nag dañ cee santaane tuub rek nañ ko santaane ci tabaski moo tax benn gàtt bi du mën a nekk ñaari yëpp ku ko def bu ci am benn tabaski du am yoonu tabaski du am yoonu ngénte wallahu taala aalam. Laaj bi ci topp mbokk mi day wax ni nit koo xam ne dafa am doom jigéen la bi mu amee doom nag bañ xëy ci la borom kër bi faatu mooy laaj day tàmbali këñ ji wala day nekk ba fekk këñ ji moom luy tàmbali ci cooba maa day tàmbali boppam la saa bu nit ki borom këram faatoo këñ bi ko tàmbali na moom ndax sàmm na ko wala ñàkk na ko sàmm lañu wax kon fu borom këram faatoo rek ci la këñ bi ko tàmbali këñ gi mooy lan mooy idda ji mi idda gu ànd ko ñaawlu ñeenti wér fukki fan yoo xam ne du tuwaaletu takk ay takkaay du xeeñoo ay gët du diw ay xet yëpp yére yi nga xam ne dañ koy tuwaal diggan du ko sox bi ci defi du fanal àlla day dëgg mat bu doon liggéey nag mën naa xëy liggéey waaye bu mu sol ay tuwaaletu di puudaroo ko toccu mi ko yu mel noonu nga xam yëpp dañ koy tuwaalet dafa dañ koy tere loolu mooy këñ gi ba ñaari ñeenti wér fukki fan yi mat loolu moom bis bi borom kër bi faatoo ci la tàmbali wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xale bu jigéen boo xam dafa newoon ci tool nee na génn góor fekk ko fa siif ko nee na ba mu demee wax ko yaayam nee na yaayam dem wax ko ilimaan ilimaan ne ko nag ginnaaw amul ci seere moom loolu mënu ca wax ñu laaj atteeg loolu waaw ci lislaam moom ngir ñu tuumaal nit ne njaaloo naa ñeenti seere koy seere ñu doo dawal atte bi kooku soxna si mën naa dem ci yoon bu demoon ci saasa dem ci yoon ne kii kat dañ koo siif yoon dana gëstu bu yóbboo xale ba ci docteur bañ saxal ne dañ koo siif andi firne ñu fexe bu andi firne ji wane ne waajale woon yoon dana ba waaje wax ak moom bu ñuy wax naan atte ko atteem njaaloo loola moom atteem lislaam bi lañ naan faw sax waaye moom li mën a jox ci yoon yoon su ko dug ci daantaane ci daani adduna yu mën nañ ko teg mën naa andi firne ji war na ne moom ginnaaw docteur mën naa saxal ne kii kat siif nañ ko te waxtu yi mu waxoon biñ ko xoolee waxtu te am na luy firne ne waxtu woowa ga waajaa gàll ba su liggéey moom te lislaam caw ci nga rey moom ci kaw ñeenti nit fekk ko mooy tax ñu suñ ko def loolu nag bokkutuk atte adduna yi nga xam ne ñoom mën nañu enquête ba wala bokk ñu topp ko ba góor gi saxal bu góor gi saxalee nag ne moo ko def moom ndax am na enquête yi ñoom nañ koy topp ba dootumaa bañ fekkee ne moo ko def moom dana dem ba saxaal boppu ni ma ko def su boo nag atte bi islam mën naa daa ci kaw wallahu taala aalam. Laaj bi ci topp mbokk muy la

0: ne ndax da dagal julli solombu mo xamne dafa am ay natal waaw yere de mom liñ ci soxal bu julli moy na mur awra jitena la mur awra ji li nga xamne bu feñ yi libre bax te na don lu la amma leen lu ci mëna nek nak xeyna di sol ay natal yo xamne day jëmmal ay jaxaan wala mu jëmmal ak mo yalla wala djubudi wala yeneen diin mom sam da koy ta waye nak lolu sekkuta julli gi mom likoy yak moy mu sol bu mo xamne awajale feñ wala mu sol bu mu lab wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ku faatu bayyi ay soxna neena nak soxna am su ndaw dañu yaakar ni dafa wonu lu te neena ñi ci def nak mënu ñoo xaar mu ne ko ku ñu koy mirage wa lol de amna worom xam xam yi liñ daan wax ku mel nonu bayyi fa ci ru goor bu jido di goor jël ko bu jido di jigeen ni jox ko ci walam la ci def ni ñu rafat ko bu jiduul ñu dal ko ci ala way li gën dal ci jaadu sax nak moy nañ bayyi ni raf ni bu boba bu fekke da am ño xamne xeyna am ñu soxla ci alal gi man lañu ca lebal bu fi xaliss nekké wala len man lañu ko lebal lebal la lo xamne xamnañ ne bu ñu ni raf da nga am lu ko su ko dafé nek teye alal gi mom su dama ba yalla musal ko mu leer mu xamne goor la wala jigen la wala dund wala dund ñu xam lañu def waye lu ci nek man nañ ko def nit fi ni ni do toy man nañu xam goor la wala jigen la man nañu xam kenn la wala ñaar la waye liñ mën ta xam moy dana dund wala lool mom yalla rek ko xam tax man nañ ci man nañ ko ciir koko japp ni lool mako mom ñu dox tuti ak ba yaa ke yep motax nak di jaadu moy nañ fi bayyi alal di bu am do nañ taxawal alal di ba bu fekkel nit nam nañu lolu ndax soxla ci alal di man lañ leen ci lebal kenn ku ne nit bi dox la dara lo xane dañ koy bind ne lebal nañ nangam bis bu ñi mi rastidal ko waye waru ñoo taxaw ne gañ yep ki ne tay ñu mi rasté ki ngeerum leen ko wallahu ta'ala alam laaj bi ci top mbokk ñi de sakku ku ko leralal li sun borom di wax ci suratul fatih والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما فلو سن رمض الله رك نوم موي يالا موي كيغا خاني مو واتي اك دال سي خولي وي گم يالا مي نتي خريب خداي ديا با سارت يي تورون ماتي وون لول جودو ني baye da salam wax ak ñom bañ dal ñen yalla mo wacc ak dal ba seeni xol nangu ngir seen dum yalla mëna dal kul yasdadu imanan ma'a imanihim ñen na lori dañ ci deg ne julit moy ñi nga xamne sa agu nat amé it sun borom da leen jox xol dal buñ ko mëna defal mën ko muñi té lolu yok seen dum yalla té it ñu xamne sun borom mom kën tawuko walillahi junudus samawati wal ardh soldari ni asmane ak sof yeb moy mom yeb man lañ jëfëndiko ngir lu ko neex kon ñoo ngi tawuñ ko ba yalla jublu santane jihad ngir xet mom bu tax mu santane ko way dal yeefal tawuñ ko mom te yalla xamna lool lu mi def lu ni xel lay kana allah aliman hakima te lool da ca jublu na lay du filal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'inda allah fawzan azima li tax muy dafa yepp ngir tabal way gën yalla yu goor ak jigeen ni aljana yo xamne ay dex ma ngay daw ci ron dañ fay sax ba faw yalla deni jéggé seen makkar ak lool nak moy taxé gu maggi gi dal natu ak tis ak lay lay yi am te du neex ci zahir ak julit waye nak julit da cey yalla nako cey wacce ak dal du gëm yalla da nga nangu ko boko nango nak day tax sa gëm yalla dole té loolu muy jurum wala yam aljana wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi laaj julli ji waxtu yépp ci jakk ji mo ndax lolou farax la wa ci mazhab maay de mom julli mbolo sunna mo akata waye nak lañ ci gëna taam mo def ko ci jakk ji waye nekkul na farax jo xamni bu nekk julli won fa nañ ko wax ne ko am na bakka waye nak xagn na bokkum yu bari bari ndax ki dem jakk buy dem yépp ay yok ay daraja la ci ci bakka la te julli mbolo mo gën fouf julli kenn gëna na ko ñaar fukk yoon ak juroom ñaar ko lo tax ñu tam ko ay nak bu ne farata la jo xamni bu ko nit ki dafa doon bakkar ci mazhab malik sunna muakkada la mom julim bolo budul ajma ajma mom faaw dañu wa dem ci malik li ay waxtu juroom ci dess mom sunna bu deugar deugar la bu bax lol nit ñi diko def ci mbolo te diko def ci jakkaje ay bu beroon daf ko baxna bu ko defoon ci kërëm ak mbolo bax way nak la lay gën fuf na wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi ne kuy jëfëndiko al yubul maqul nit ñuy ko wala mu ne ci fu muy jaay ko jënd nit ñu bëgg jënd muy def wa bu de nuyo de fay nuyo teewul ko jamante de la gi defay bu len ni assalamu alaykum man nga ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh agale sa rek mu ngi waxtan mu yees man ko jëni ni ko ngay wax wa ma jaay nak mom li gën moy mu nit ba am digënté bo xamne dana mëna tok ci barab yoon jaay wër dafa laj téw ti jaay mom bo boko bëggé di jaay mom téw du famaté kon budé ginnaw takku sallam salam naftar bi wone ba geel budé tambali fakké kuy xey la won nako ma daf jëk muy dem ci ay liggéey kay ba budé ginnaw takku sallam bi la mo xam day jaay ba tiss man nako def ginnaw tiss waye dal li gën mom moy bu koy tambali mom am jaay yoy mu tek né nuyo nak lu muy man ko fay way jamanté ñoom def wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi neena ko xam nga fa am ñetti soxna waye neena seen soxna ci dal muy ku makki am nay doom ami goro ami set sax neena waye goor gi wacc ko da ko abandoné ñewatu ci appartement muy laaj ndax ko kon xeyba ko batay ak lu atté lool waaw mu fiego ci ko mu xeyba soxna ci bu fekke ne dag gi ko worum ko dag wacc man nako muñ lolou mbirew bu mënto na muñ nak señ na dem ci yoon yoon atelen waji diko jox akam ba mo wacc ko waye lu mëna xew mom bu fekke ne ma nga tok demul fenn jambat ko borom keur bu wacc ko soxna ko ak na mu jël walam lolou akam suko mané muñ señ nako waye teew soxna la faat ku ci nekk faat suma la doon goor gi faato sof bi teñ di don bu soxna si faato won goor gi da koy dal ndax bu fi ni soxna fi ko ci wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi neena ko xamni fa ñu ci ñak ji fekk sapp yi ko jitt yepp fess mom rek mu ne ci ginaaw ndax day taxaw mom da ngoy day xëc ci kenn ci mazhab malik bu mu xëc ci kenn te kum xëc ji na nga lak lu moy sunu mazhab na tok taxaw ci ginaaw te taxaw ci digg ba ndax dafa wol sappi tambule ci tig bi su ko defee bu keneen ñëwee ci biir julli gi fekk ci ko mun nañu dem moom fesaal waaye daa bu fekk li ñu bañ daal mooy sappi si fee suut nga ñëw taxaw di sos beneen sappi waaye fekkee yi ku jiitu yëpp fees nañ su dikkee na tambuli sappi te bu koy tambal na ko tambule ci digg bi fi tolloog iliman ci ginnaaw foofu lay taxaw bu defee nit ñi ñëw di ko féete nday joor di ko féete jaamam di sappi soo fesaal waaye bu mu xëcc kenn te ku mu xëcc bu nangu loolu mooy mazhabam malik wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci topp mbokk mi neena da am ko xamni da doon liggéey ñu liggéey nak ba dem à la traite am passion buñ koy fay passion wowo nak buñ koy fay neena bam faato ñëwëy diko fay ku muy laaj ba xam ñu koy def waaw bu xasse faato mom dañu wara déclarer ni faato su ba fa gene kër ga ko doon fay amna ni bëll bu jox ja bëgg mom jox leen ko waye yoy di ko fayeku ci ñom ñi japp ne faatu te rek faat ñu da nga ñu a ñom lañ koy jox ngir ne mi doon bu ko faato xeyna ñap ku njabol ga luñu ñi jox waye ñom da koy xam bu de alal jo xane moko liggeeyoon la da muy faatu bu ba alal ñu wara miras la bu de nak keur lu liggeey ka go moko dimbulé ma mu ko dimbulé njabol gi ñom nam mom mo koy joxe mo xam nu koy joxe nu ko joxe nu lañ koy bu de nañ jox doom nangam soxna nangam nan lañ koy ndax ñom dañuy maye ko ñom may njabol gi bude nak ko xam da doon liggey ñu koy dag diko denc loola bu faato ñu genné ko joxe mo dañ ko ram ñu ras nak moko mu bu de ndimbal nak ñi joxe ndimbal mom ñay wax ñu koy dimbulé waye dal ko xam ne da doon fayiku dara ba faatu njaboot ba waru ñew diko fayu ci nona ya war dem déclarer ne faatu wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj ne ñi nga xam ne day liggey ci ay jëm ñaan ñale buy julli ay wasinto day tafu ci seen yaram ci anam go xamne bu doon japp di toy muy la gatte lolu wa bu fa jere fu japp nopp de lolu dor ci adal man nako julli wale ndax lolu du sobe wasinto jeng du sobe bu fekke nak
1: ñëkk mu jàpp la ko dal moom faw bu

0: vedem că rămâne doar faptul lucrurilor, nu e de asta. Rinho, le tax mu waro suñu lam lam fekke da bayyi lu man ñetti sunna la bayyi yo xane mo tax mu waro suñu xol salam kon jindi da yakku dem jindi wa tasbar yaa fekke amul fenn fu meuna julli aji meuna julli tasbar bu fekke nak lam bayyi benn sunna la wala ñaar digene ci jaxé bu ñu bikram do ko fatali ku jéggal nañ ko jindi lu bax nak ko baamu bu sujjo waye su xaxé man ñetti sunna la da na baye na ñepp sunu yi tax mu waronu sujud qabla salam sujud duko ba selmal lu yag non mu ko waxe dem kërëm kon julli ga da yaqku kon bu fekke ne amna fu julle gu aljuma te man fa julli na fa dem bu fekke lolu amut na fay na fa ni la tisbar wallahu ta'ala aalam bokk mi laj neena ci abdul mahfuz da gis bismillah ma sha allah la yasuqu al khayra illa allah bismillah ma sha allah la yasrifu as su'a illa allah بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمه من الله نانا دا جيسنا يان يوخو ما كان مولا لوتينا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمه من الله ربنا نولا الله تعالى اعلم مي لاج نانا انسكريبسيون يي داف تي جانغو كاي nga xane nga kide dug am lum joxe doro dug weru nek mu joxe dara li atté lolu waaw ñek sekk de buñ ci deggo ñi mel rek ku jang leni man damay fayé ku nangam ci at bi abdou lol la nga sédélé ñaar xaj rek ben xaj bi dang koy joxé bu la tambali li jël sunu joxé par wér parce que nit man né kuy duggu da nga joxé ñaari jooni wér wu dé wu nga joxé jiroom témér man nga joxé jooni bo bolé li ñu wara joxé par wér ak ñaari jooni yi ñu joxé ci jël bi mo expression lol lepp moy fayé ko day mel rek da wax né nangam lañu fayé ku nangam joju nak ñu sédélé ko ci anam gi li dang koy joxé ci sa sa li dang koy joxé par layen di bo lolu bu ñu ko xeex bu ci jibo dara nañ ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena li atté ñi nga xamne dañuy wat seen koor genn ay leel wat ci tegg gi ba leel gi genn wa koor de dañuy téré wat lenn bayi lenn lolu sallallahu alayhi wasallam dafa téré dañe mëna bayi nonu wala nga wat lepp man nga wañi it nak wañi koor di waye na boko wañi dañ ko wañi wat lepp lepp ko no waye am digënté wat am yo ci bayi dal mom dagu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da gis bo dëj amé wala nit faatu lé ñi fa jaalé fi dañuy wax né ku ñi jaalé dogu ngi mi laaj lool ndax l'islam la xawmu ko ci l'islam dé ma japp na ci sunu add la bokk rek waye du l'islam mo sun tane lool demal wallahu ta'ala a'lam
1: wa mbokk mi laaj mom asaka djéji dëkk ndax bokk yoy man nañ ko dajalé jox ko iliman ngir ku wéré di wala ko nangam di asaka nu ngul lolu asaka ala li jambour la yow mi ko dajalé genn ko momoko ay na manis ko jox iliman ngir mu sedd lako seen worom saxa mo amay na la ko dencal nak di xaar kenn wéré di ci wala nangam te ñom ñu mom ko man ko jarignoo ci lenn du wéré di lolu sank ko nangu te it nak day japp ne nit ki dox ko akam su wéré de na lako mëna japp rek da ko li waxon moy dajale asaket bi dox iliman sa bu dikki iliman seddel ko bu fe nak nguur kess go xamne daf ko lu bax yi lom daf ko lolo nak man nañu tek ne lolo mom dimbulante la waye dañ cey sart ku ci dimbulé ku ne day kat nga lu wéré di ñu wax la dimbul wala nga am sox asaka ji mom alali jambur la jo xamne bu waxtu wa jotté señu tuku iliman it amu sañ sañ di ku tey tek kiko aaje wo mom ku nek Allah ta'ala alam bokku mi laaj ku duggon ci am geej yene ci sangu farata dana wër ci carte yi mu yene sangu farata te matale yaram yep bombu ko toyal ga bomb wal bu ko defé inshallah ta ak ñu lay wër waxe na ci yene and liko ko fa mat na matale yaram yep ci sattu ndax ak bomb Allah ta'ala alam waaw mbokk mi laaj ci ko xamne da wax soxnam ne bu la son yaay fassé wala son way fassé duguna lolou di téré liñ jox moy ku wax soxnam ne ko fassé na la bu sobé son bay wala bu sobé son yaay waxé lolou fassé na la bu sobé son bay wala mel nonou wala mu tuddu kenen sax sa bu sobé koko day tass moy lolou mu wax non dañ ko japp sa bu sobé koko rek ko fassé ndo kon da naka mo wax lolou mu wax ñoyam kon su ni kay mu ne ko on fassena la yow wala sobe kon bu ko nexe mu tan fass bu ne mu tanu tok bu ko ajé ci way juram wala kenen nit non Allah ta'ala alam bok mi don laaj ki nga xamne dafa won jili sawu tar meme ci rakka bu nek bi ñu ci jige rakka mu ñaaral bu mu jang ci l'ikhlas fa lakhna fi bi mi tayé la xam ne ci ñaaralu safa la nek muy def moy day agale tayem sul mul juk ni ben rakka waxane mo nek wista li ni tambu li jili gum yene safa la xel mi fay jang gi saaru yi dañ ko sopp rek ko sart ne safa wi ta saw lo lu ya kum ya xosa jang len alquran saw wi ko dukk dukk da sa bi ma fa la xina la bi ikhlas ak yeegi jang luñ sopp la daaka bimu def rakab ñaarel la e selmal jukkan ben rakab su ko nexe jangat ikhlas fa la xina bu ko nexe jangal lenen yene ci mu nek wi da don wax na wallahu ta'ala am bokku mi laaj walu miraj ñi nga xamne dañu nungu wuté tanku ci li sharia santane ba dem dubra fofu lim fi ñëk wax moy bay mbokk julli di wara baye xel dem jurum miraj ñu dara salam ñu ko wax yoonu nit ni yoonu nit ne ku suñu borom mo bopam wax ñi doon ñan lañ nit ñi doon dara na ci lo xamne nit ku delo ci am ne diw jël li lolu mo suñu yi tan moy lo golu sunu ko beugé assalam ci avion ko ñu nek ñu nek ñu baye baye ko xel ko nit mom ñu wara ñëk baye xel woné né ñi ñi ras jage né ñoo sédélé né nañ xañ ci jox lu ci nit buñ ko gëstu won dëgg dëgg da nga xamné amna ko dëgg donte yi fi sunu borom kenn yalla xam waye li ñen lañu japp né goor ñaar jigen ben ak toon jigen da nga xamata xam lu bu ñu xolé fa l'islam jëlé won digeen ñaaral ba ci l'islam digeen amul kenn ku ñu nekk ci addu ba xamné bi ko ñu ko yor ben ay wayjuram ak wa bayam war ko yor wala borom kërëm wala doom xamna mom fu ne bu yoy amé rek ñu nekk war kon lu mëna amit mëna da koy mom té ko bu rapp nak ak dundam ak ak pajam ak la ci war ñen nga lolu bokku na ci xikam yi tax sédélé l'islam di jox goor ñaar genn tayit nak ñu bayyi xel na du fepp amna ci mirage ay barab yo xamne goor ak jigen ñoko tollo lay legi sax nak jigen ëpp le goor bi ko ab xaar règle bo xamne ci fepp la bayyi xel lo benen bi ci dess moy ñu bayyi xel bokk yi ne yalla ne doxale ni ko fa bayyi dem fenen parce que buri am ko kon ci ñun ñi ku jël am mirage yo bu ko tudda bokk na ci ñu yalla defal tawfiq moy ne suñu ci dafa taxawone ba forcé wuñ ni ci kenn señ do mirage ni l'islam bi té wal la fa nek fa lek ku fa dem duñ la forcé de la mirage ci seen yoon la yaay ñeu fekk ci leen donte nak bëggoon nañ lool waye ay kilifa ci taxaw ba lool amul ñu wax ne lay kum neex dem seen mirage bop bu la neexé nga ñeu ci leen kon ku fa yobbu mirage ya wacc yoonu yalla daf la lool nak bokku na ci la ci jiddo xattu nga ndigal su borom melna na li yalla bëgg neexula ñaaral ba bayil xel ne buñ ko miracé lañ té am ci bokku té la nga waro na am ara da la nu ci bu ko lek lek ala ak jamur jo xane bu lool xey na ko lool japp na né buñ ko doon fatali li njabot yi bala ñoo mel daan bari man dina ko faral def li ëpp bala ma lañu tambali dina leral bokk yi ñi waxal né la li ñu xam ñu da nga xam né ñi ko def ko amu ci kenn da wax leen yalla santane def ko lolu budé am ci le def fexé ba sel am ci bañ di bëgg far la ñenn fété le leen li bayyi ni lolu da tax leen nit na bo ci ko fa japp ne l'islam da fekk du sa nak ñu bayyi xel am jëg ñu la ci ëpp ñu jël leen lolu ko ñu ak kay doon bayyi xelit yu bari da safaro ñi ñi day nongo ndax da nga xamne l'islam lepp mag la lolu japp na né bu ñu ci doon léral nit way juri di yar njabot ci yoy am lenné jël am mirage yu bu ko tinal mom la ci nek ci ay lor bari ba ci bokk na ci ñom ala di ci bari 10% yi faaw dañ ko jël yu tok te bu lay ci l'islam fi masla la rek li ngay jël diko jox ñu lan mirage masla la waye waxu ñu leen tol nangam ci li gëna bari fi nga xamné ay kilifa yi yeb lañu dafa yit ñoy duñ laaj dara yaay fet li saxul atta nga jël ko jox tribunal la neex naqari dañ jël ci xaliss bo 10% yo xamne ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: yoy yep nak ay lor la yo xamne bo sama mbay waye bu

0: dogalon nak yi mbokk bi wax amna ñan ci jëbbo bi ni force yi bu la ci ñaan bañ ñu raxé mom limu koy xalal moy na xol na dem na jël comme fam bi amna lepp bu xamé ñaata la ñu gaay al jëf dañu xamné ala nangam nañ ko ñëra ci sharia bu xolé mom lam ci wara am sharia bu jël loola bu fekké wala lam am tol nak loolu mu xam lool wala kala ko dox ko kenn dox bu fekké lim am ëpp na loolu lam ëpp na bu genn ni jox ndax dañ ko jox lu momu te ñi ko jox momuñ ko dañ ko jaar la ci yoonu bax su ko mësul nak mu xamni amé lañ ko ax su mëne bal ñako fa yobbu su ko mënta bal ñu xamni akla jo xamni ñako fa yobbu ñoko sabab ñoko sabab ñako dafa wacc fi yoonu yalla di ñu rafetal te nek ay julit am nañ jey dañ doon lolu lay wax ci mom sallam mu do war la ke ta faral di am ay japp na ne borom xam xam yo kilifa yi bu ñu doon dimbali jabor yi dana badra wañ ak li mo xon nak ni miras di jema gor gor lu ci maanu legi nak gis ño xamne la lay narlo bu l'islam de way ay nit ño ñew bëgg far la ñan ci kaw ñan lañ nar ne lañu dem ci wax Allah ta'ala al
1: fas'alu ahla dhikri in kun لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
2: seen jetaayu fasalu ala dikr bi jetaayu laaj ak tontu ginaaw serigne bakki abdou rahman dinañ ci tofalal ay tontu laaj yo nga xamni serigne cheikhouna bakki abdou wadou mo koy faral di tontu dinañ koy tofalal ci jetaayu fasalu ala dikr bi
3: universite cheikh ahmed bamba
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki dëllu ci waat nanu ci suñu jotaay bi ñuy faral di sét li ci jéema tontu ay laaj tey jii ak lim ci ay laaj nañu fi ñuy fas yéene tontu laaj yooyu laaj bu njëkk bi borom day wax ne ku nekkoon ci béréb la di fa jaay ba am ñu ko fa ameeli bof mutu xoofa nag dem feneen xamatul te ñooña dara monte jokkote ak ñoom muy laaj bor yañ ko ameel ndax dana doy rek mu yéene jéggal leen ko wala daa war a taxaw ci xam suñu nekk dañ fay ko waa moom de bor ya moom moo ko moom lu moom nag sañ na koo maye bu fekkee bëgg na leen jéggal moom mën na leen jéggal bu leen bëggee baal bor ya man na leen koo baal bu bëggee ñu fay ko nag mooy dafi fexe kon ba mën a àgg ci ñoom bu fekkee mën naa fexe ba àgg ci ñoom mooy ba xam fañ nekk ba jot ci ñoom te bëgg leen a fay mën na koo def bu leen bëggee baal it moom da leen di baal rek baal moom laajut nga dajeen moom ngir baal ko waaye da ngay yéene leen a baal rek da ngay yéene rek ne baal naa leen yàlla yàlla moom dana ko xam ñaareel laaj bi borom day bëgg xam ku nekk ci tukki ci saxaar te yoon li mu nar cee am ñaari fan ndax day bàyyi ba àgg fam jëm rek julli yi ko fi raw yépp mu fay leen wala julli gu jot rek mën na koo julli ci saxaar gi waaw ñaari fan de bari na sax xam naa ñaari fa nit saxaar bu ko dee am moom foogu ma ne wàcc du ca am dana wàcc mën naam sax du dem genn saxaar rek mën na ñëwaat sax dugu ci geneen waaye lu mën ci xew daal ki nga xam ne dafa nekk ci tukki moo xam ci saxaar la dugg wala avion la dugg wala bateau la dugg wala oto la dugg lu mu ci mën ci doon bu fekkee yoon wi mën wàcc julli tey julli bi bala moo mën a julli waxtu day genn bala ma ak ko mëna waccé julli waxtu day genn bu boba duñ ne ko na bayyi waxtu genn bu aljana ay waye ci bir waxtu ma julle fam nek rek mo bëre auto la wala sahar wala avion wala bateau lu mën di doon ma julli bu dé dafa top fam djublu rek fa lay djublu di bindu di bindu do jang bu jang do tay mu jang yu sa bije tay mu soddi man ne ko man na soddi yu su jotta mu soddi non rek ay do ag souf lor moy bindu non la koy defal ak bam mat bindu kon ni ñu ne nit bo wax yu jotta dal tam and ak sago war sa bayyi bo wax yu gel tam mu fay ko ben mo na bindu bindu bu mat aa ni ko xamé wala manuko mo jullé na mana jullé rek wa duñ ko na baye ba wax ci jenn muy ak di doora fay waxuma la tukki mat ay ñaari fan wa ba do ay waxtu rek wa waxtu yoyu mom jullu bi waxtu do na su bëgg ba genn mo teeru la borom dafa bëgg xam ndax ku door dugg ci l'islam mokkale gul fatiha fatantuma lene waaye ci nekk jigéenañ ko moom doo xam ne mokkal ne dañu war a mat daal ci julli ndax kon dañuy may jigéen te jiite ko loolu la bëgg xam ndax dañuy man nañoo may jigéen te jiite ko ndax moom xam luñu war a jàng ci julli ndax day door dugg ci l'islam bu fekkee non la demé jigen ji man nako tamo monuko kon ko nek day julli ak julle lolou du tax jigen mana jité waye ko nek day julli ak jullem rek gor gi day daru julli na mana julle jigen ji daru julli mom tam dina jigen ji mom man na liñu wara wax te gor gi mom bu ñamon nak bu ñamon xamna ñepp ken manuko ci kon boba gor gi man na jité ndax ko matut ci limaam ku ko matut man naa jiite moroomam may kum ñamal waaye ki mat limaam te mooy moom xam na ni ñuy jullee man naa ni ñu ci deyit kooku moom wattu topp ci ku ko matut waaye góor ak jigéen moom jigéen daa wattu jiite rek moom ak lu man di xam ak lu góor ka man di réere ñeenteelu laaj bi borom dafa bëggoon am daal ay leeral yu aju ci imam malik ci àccuwaayam ci xam-xam ak tolluwaayam ci biir worom ngir yi kon naa tënk rek imam malik dafa boole xam-xamu hadis ak xam-xamu fiqh moo tax mu ràññi ko ci waa hadis ràññi ko ci waa fiq waa hadis ràññi ko na ci seen biir ndax am na ci fiq luñ amut waa fiq ràññi ko na ci seen biir ndax am na ci hadis luñ amut boole bi mu boole ñaar yi nag tax na ba xam-xamam won xam-xam bu dëgëre dëgëre dëgëre ñu sos yéer yi al imam abu hanifa moo ko ci féete ak mag moko fete ak mat wa ni ci def mom mo len fete ak mat mo al imam shafi'i ak imam ahmad ibn hanbal al imam shafi'i momu mom imam malik feri ñom na mo jangal nako jëlé na ci mom xam xam bu bari imam malik nak ci walu xam xam dafa rañi ku ba ni koy tuddé ni li maane ni li maane Iliman koko manam serigne la yore rek serigne ci dal def na ko wax dañ ko tudde serigne ci da nañ wax naan ndax madina kenn dana fa tontu laaj te malik nekk imam malik dal bu fi nekkee dëkk bi amul kenn ko fi war a jéem a tontu laaj laaj bu ñuy laaj nañ ko yóbbu ci moom teeleen bi di moo fa al-muwatta bobu

téere hadith la téere fiqh la ma leen waxon dafa geej ci ñaar yépp bu doon téere bo xamne bu ko defé tam julit ñepp dañ ko nang ba kilifa yi sax ci jitté won julit ñi jamono joy sax bëggoon ñu gën nit yépp ñu tan ko ci ndax daal téere bo ñëré ni bu xasse am dañu wara gañ ñepp ñepp ñu tan ko ci waye mom mo ne ko loolu kenn du ko def ndax lu man di xew li sama xam xam la man xam xam dafa yaatu man maa ngi madina sa sahaba dañu tasaaro woon ci réew yu bari ku nekk yóbbu xam xamam fam nekk kon duñ mën a jël xam xamu kenn rek na nekk ñëpp tënku loolu ak mandoom da momit dëgg dëgg téere moom dañ naan mooy téere hadis bu wër njëkk njëkk téere bu njëkk def ci xadis ci hadis lépp wër téerem la moom muy moota ak moota juróomeel laaj bi borom dafa wax ne dafa gis ñooñ buñ jullee kor yi ak sabaski ba noppi ba yilimaan ci di xutba yilimaan ci day taxaw ñaar seq ko ñu muuroo ñoom ñett ñëpp nag genn kaala bor fa yilimaan ci xutba saa bu dee toog ñu bokk toog bi jëlaat ñu bokk jël muy laajte ba siin woowu ndax diine la wala aada la diine la doonu ko mooy diine digliwu ko fooguma ne aada la itam ndax aada la yaatu lay doon tax loolu fooguma ne yaatu na kon am na ku ko def wala ñu ko def rek mën naa am nag mu doonoon aajo ñu defoon ko ngir aajo bu doon ñaar moom bu doon ci waa nag kenn rek loolu mu tañ ko gis ci ñu bari ndax kenn ki daa am lu muy defal iman li ci bari da koy tëyee micro bi nga xam ne su la wax ci jàll lay jaar mën naa am ñetteel yi bootu mën naa doon ci cosaan bootu koo xam ne da ko doon tëyee lu mel ne parisol wala yooyu bu fekkee dañu daa taxaw ci aw naaj waaw bu fekkee amuñ ko njëriñ daal lu taxaw rek moom jërëko nag iman daal mooy xutba mooy taxaw ci keneen nit ñi xutba keneen ku ko amadul njëriñ ci xutbaam boobu na bokk ci ñu toog rek di ko déglu jàkkaaroon moom ñëpp nag ku ko defi ku def la ñu defi taxaw noonu xëy na dana jàkkar ñu waaye jëri ko nag daal jëri ko dafa benn laaj bi borom dafa wax ne dafa am ku topp ci ginnaaw yilimaan waaye yilimaan di xàmmeewut kañ dañuy sujjoot bu jiitu sëlmal ak kañ dañuy sujjoot ginnaaw sëlmal mooy bu jama ci amee mooy bu njumte amee ci julli gi njumte loo xam ne sujjoot da koy defar ba mu yokk moom yilimaan ji yokk na dara ci julli gi te sujjoot war koo defar waaye yokk dañoo xam ne da ngay sëlmal ba noppi doota sujjoot waaye moom mu sujjoot lu jiitu muy sëlmal muy laaj ci topp ci ginnaawam te xam ne warut a sujjoot lu jiitu muy sëlmal nan lay def ndax bu ilimaan bi sujjoot te sëlmal a gut da koy ba moom toog rek da sëlmal moom doota sujjoot wala da ko cee topp waa ilimaan nam dañ koo war a topp waaye nag dañ koo war a topp ci lum sañ a def ci lum sañ a def mooy ci lu bokk ci julli gi waa bi njuumte loolu xam nañ ne bokkul ci julli gi des fekk topp kon bu si jootee bu dee wàllu si jóot nag ngir yi xëy na noo koy tëralee noonu lu mel ne suñu ngir ne bu dee yokk nit ki sëlmal ba nopp doora si jóot bu dee wàññi day si jóot doora sëlmal loolu ngir ñu noonu la ko tëralee waaye lu ci nit saxaan tam wàññi wut dara mooy ki waroon na sëlmal doora si jóot bu si jóotoon doora sëlmal wàññi wut dara ki waroon na si jóot doora sëlmal bu sëlmaloon doora si jóot tam wàññi wut dara kon mooy ilimaan lam def moom bu yàq dara ci gilleem yow mi topp ci ginnaawam nag man nga koo bañ a topp ca lam def ca si jot ba bàyyi ko mu si jot ba figgi nga toog comme sëlmal nga nga sëlmal ginnaawam ba noppee nag yow mi si jot
man nga def nona boko ci topon tam di wax sa jull nit nga xamane mom ak jullem doon ko yak joom ñaaral laj bi borom day wax ni dafa am tepp bop te ñoo maam ci ndox lool dañu ñak ndox lool ba ndox mi ñi naane sax dañu jëge dëkk ak dëkk ay sase ndox lañu jënd ci lañu jàppe itam mune ndox dëkk bu mel noonu ñu bëgg a def ab mini forage waaye amul lu ko mën a def ndax ku fa nekk te asaka war ko dana mën a jël ci asakaam jox leen ñu mën cee def mini forage ba wala ñu mën ko caa dugal ndax dana mën loolu bu dee ci njër mi day lu ko mën ndax juróom ñett mi alquran tudd juróom ñett buntu yi mu tudd ne ci lañuy dugal asaka buntu bi bimu mën a dugg te ñenn ñi dugal ko ci yeneen mu ne bokkul ci njër mi mooy buntu fi sabilillah am na ñuy wax ne lépp loo xam ne rek njëriñul ñëpp la njëriñul ñëpp ñëpp cee jëriñu mënees na caa def asaka waaye ngir ñu waxut loolu moom njëriñ moom yi mel noona dëgg yi liñ aajo woor bu doon seen yitte yi bokk di jëriñoo nañ seet niñ ko sottale waaye nag buñ ko jële ci asaka loolu la ngir ñu wax kon mooy mini forage boobee ñu ko nañ seet niñ ko sottale man naa am ñu mën a joxe asaka man nañu jox seen asaka bu noppi mi li nga xam ne sax asaka waru leen dara moom di gën ci mini forage bi waaye kon loolu moom dañuy di jën ci lay doon waaye buñ ko jële ci asaka bi ñu ko ci jëm juróom ñetteel laaj bi borom dafa bëgg a xam góor gi yor soxnaam dem ba soxna sa ne ko bëggatuma la lan mooy atteem ci lislaam waa dara bu nekk bëggatuma la tëwi na ne ko man tam bëggatuma la mooy naa safaat bu ko soobee bu ko soobee kon nag mu tàtti buñ naan ko da ngay def nii bu ko soobee na ne ko ak ginnaa bëggatuma kii kon mooy naan safaat bu ko soobee itam man rek mu ne ko dinaa fexe ba nga bëgg mu bañ koo may baatam fexe ba mu bëggaat ko kon daal mooy amu tàtte buñ koy wax naan ko lii ñu war a def ngirum boppam la rek ku soxnaa ne ko bëggatuma la daal ngirum boppam la waaye li am solo daal mooy bu mu ko xor ñoon ñal mooy bu mu ko ñàkk may baatam ngir naqaral ko rek wala ngir xol ñoon ñal pour ñoom xol ñoon daal bu jàppee na ginnaaw bu ko mayul baatam rek kon sëy baa ngi dox seen diggante mu bëgg koo koñe tax mu bañ koo may baatam loolu daal dañuy bañ waaye bu fekkee da koo bañ a may baatam ngir jàpp ne mën na koo wëlbati mën naa fexe bu bëggaat ko booba moom mën na ko waaye bu góore nag bëgg ko dëgg moom munta fee moom booba nag may ko baatam rek moo gën bu fekkee nag ngir ne ko bëggatuma rek la waaye du caagi moom da koo def lu mu ko war a def wala daf gàtta ñu ci bànn ma luy mel noonu.

ndax dañ ko daan wax Khadijatur Rasul ak it ndax fi mel ni ku ko tuddee woon doomam dana ko mën a wax loolu. Daawuñ ko ko wax de moom, daawuñ ko ko wax, daawuñ ko ko wax, ndax loolu firiwut dara, firiwut dara. Ku ko tuddee doom itam nag bu ko wax bu Khadija rek, Khadija rek la tudd, Khadija rek la tudd. Tudd Khadijatur Rasul, Khadijatur Rasul firiwut dara. Kon ku ko tuddee itam na koy wax Khadija rek. Nit ñi dañuy dugg ci leneen yoo xam ne ak xëy na ko xamal ci dugg la jëru ko te amul maanaa itam na, amul maanaa. Am na ñu naan mu ñu dal kon dal ko doy na daal bokk ci kiram daal ku kellu laaj bi borom day wax ne jullit koor yi ak tabaski dañ cee taamu defe ko ci su yaatu bayaal bu yaatu wala ndànd fay fay mu ne ku ñëwoon fesiñ julli ba noppi nañ ci ndax da koy fay wala déet waa correct bës gi day julli gi bu caaga ni jëmm ndànd fay fay bi lañ sopp waa yaatu gi rek lañ ci bëgg mooy def ko ci béréb bu yaatu rek béréb bi gën a yaatu daal fuñ ko mën a defee bu fekkee juma am na fa waaye am na béréb bu ko gën a yaatu kon dañu dem ci béréb bu gën a yaatu bu fekkee juma jaa fa gën a yaatu nag kon juma ja lañ koy defee kon du gaañun dañoo taamu am ndànd fay fa déedéet waaye yaatu gi rek lañ ci yaatu gi lañu sàkku bu gën a yaatu bu gën a yaatu moo xam fuñ ko mën di defee nag ñu fekk julli ba noppi mën naa julli moom itam booba du tudd fay waaye mën naa julli mën naa julli ci waxtu julli waxtu julli correct ba si mooy diggante bi jant bi fenkee ba yëkkati ko tuuti ba ba tusuwaat di jot diggante boobu mooy waxtoom kon ku fekk ñu julli ba noppi itam si yëg tusuwaat di jot bu ko soobee mu julli ko moom itam moom rek mën naa julli mën naa àndal yeneen mbooloo itam julli ci këram ci këram. Kon noonu la demee moo xam si jii jumaa lañ julle wala ceen ndànd fay lañ julle naa ci yoom rek julli boobu itam nañ koy jullee rek lakoy julle ñu koor a jullee rek mooy na ko élément jullee rek moom bu beroo di julli moom rek wala mu am nañ nant julli itam mën la koy julle li nga kàbbar yañ ci kàbbar ci la xam ne ko mu julli yow yëpp la koy def ku kee laaj bi ak benn te moo ci mujj borom dafa bëggee xam kuy tukki diggante fi ñuy jógee ak fa mu jëm ñaata kilomètre lay mat bam sañ bañ a woor bu doon ci koor la waaw na la ñuy mat bam sañ bañ a woor moom lay mat itam bam sañ a wàññi julli te mën nañoo wax rek ne juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar fi ñu jógee ak fam jëm na mat juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar ak yeneen saas yi jaaju nag mooy diir moom fay nekk wax ne jigéen gu am safar la góor gu am ñeenti soxna ndax bu bëggee takkaat keneen ñi mu yore sañ dañoo bañ sax sañ dañoo àgg sax ci ñaan baat ñoom ku weesu fiñ ko yamloo ci soxna loolu mbirum boppam la bu dee ak mooy moom moo mooy bu fekkoon ne kon jigéen gi nga xam ne moom borom këram daa nar a weesu liñ ko may ci soxna waaye moom moom génnut lañ ko may kooka bu dee ci bi buntu laabiire mën na caa laabiire borom kër ba jéem ko caa génne waaye nag bu ca wëyee di ko defit moom yoonam nekkut kon bu ñu day ñaan baat ngir loola waaye bu xoolee bopp na xëy na yeneen mbir tax xëy mu ne moom daal loolu daal bëgg koo na yoo mu xam lu ñu ci mën di wax xëy na ëllëg

0: 4 FM
1: 103.5
2: Radio de Cheikh Ahmadou Bamba Andam
3: Adil Jam Allah Zawaa

ci keur serigne abdou khadir mbacke mi nekkone ñentelu khalis rena debuy imam imami fi lay doon ci ika ñu fassiyene waxtani dund liggey ak nekkinu serigne abdou khadir mbacke mi nekkone ñentelu khalis rena debuy fi lay doon ci ika radio universite cheikh ahmed bamba aljuma 22h japp 0h mbokki bu len ko tan fi lay doon jotay bu gën ci bëggé bok mën gën and ak abdou khadir sall ak ko ganam ci 33 976 09 09 waccayu bes bi ñu jaglel serigne abdou khadir mbacke nekkon ñentelu khalif general des moulin magal gi ñu japp ko aljuma 19 juin 2026 fuk ak juroom ñent fan ci wéru juin 2026 jotay waxtaan bu ñu koy wajale ñu diko amal fi ci radio ika aljuma bi nak ñaar ci wéru juin 2026 22h japp 0h fi le ci radio ikap radio universite cheikh ahmed bamba abdul ahad sall akou ganam fi le do ci 103.5 bu ko kenn woute.

الحمد لله حكم بين من كون يا على لك دار مستدام.

I'm gonna go to the hospital.

Come on.

كنت من أنهب عليهم فوتا عن

Bye.

I don't know.

0: Yay, yay!
1: Ya tak guru guru ya lah, ya lah, ya lah.

Ah, yeah.

I'm going to go to the hospital.

الذي لجداره لا نهيبته لا نهيبته لا نهيبته.

ఇంతకు

Angela Hilari,

ಕನ್ನಡ.

I'm going to go to the hospital.

I'm

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

UCAP FM